Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

God eftermiddag derude, og rigtig hjertelig velkommen her på Rødovre-kanalen. Du er simpelthen inviteret indenfor i Luffes magiske musiklade på sådan en dejlig midsommerdag. De lyse nætter, de er for længst overstået. Ej, okay, det var for længst. Det er jo stadigvæk lyst om natten. Men vi skal jo fejre, at det er Sankt Hans i dag og Sankt Hans aften, og det er der sikkert mange, der har en masse gode idéer til. Men i hvert fald sådan en dejlig eftermiddag den 23. juni i Luffes magiske musiklade, der slår vi portene op. Og hvis du kigger op i loftet lige her, hvis du ser derop, så har jeg faktisk fået lavet et nyt soltag, sådan så at jeg kan få åbnet op til solen, og for den sags skyld også til månen. Det må være om fuldmånen om en uges tid, eller mindre. Og så kan man jo altså også nyde vejret udenfor, hvis det for eksempel regner. Så kan man jo samtidig kigge op af det her fantastiske soltag, jeg har fået lavet i laden. Det er ikke alle, der har det, men det er også en magisk musiklade, så det er måske nok forklaringen. Men ellers så skal vi jo have en masse god oldies musik de næste par timer. Jeg har skruet et hitcheck sammen til dig, sådan, hvor vi går 10 år tilbage i tiden, og der er et par fødselsdagsfejringer, vi skal have igennem. Ikke igennem, det skal vi ikke, det er bare noget, vi selv har lyst til. Måske et enkelt lille opbyggeligt citat kan man også få skubbet ud af laden her. Så jeg vil bare sige rigtig hjertelig velkommen, og hvad det hedder, håber du vil hygge dig de næste par timer her på Rødovre-kanalen. Soltaget, det skal fejres. Hvordan kan vi fejre det? Nå jo, Flemming Bamse Jørgensen, solen skinner. Så.

Ja, så fik vi da vist lige, sagt velkommen til det der dejlige soltag, jeg har fået installeret her i laden. Jeg er i hvert fald glad for det, at solen skinner ind, og jeg kan stå her og lave radio samtidig, og skulle der komme en by, jamen så er det ikke noget med, at jeg skal dække pulten over for, at regnvandet skal sile ind. Jeg kan simpelthen bare stå her og kigge op på himlen alligevel. Dejlig soltag, dejlig soltag. Velkommen soltag. Nå, men jeg er lige smuttet ned her ved kysten, fordi der ligger også en kyst lige hernede ved siden af den magiske musiklade, og der møder jeg som regel den fremmede mand, som har et citat til mig, og han har lige været her. Han stak mig lige en sæd i hånden, og så fisk han afsted igen. Han er åbenbart travlt i dag, men lad det nu ligge. Han har i hvert fald givet mig et... Ja, der står bare her, det er et ordsprog. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er fra, men det må jeg spørge ham om næste gang, jeg møder ham. Det siger så meget som, at en sømand beder ikke om medvind. Han lærer at sejle. Tag lige den små skoleelever, som er ved at komme i feriehumør. Og så var det måske på sin plads at spille denne her. En sømand, der har lært at sejle. En sømand af verden. Dodo and the Dodos.

Ja, og så skal vi til en af de få fødselsdage, som vi kan fejre i dag, i hvert fald i musikkens verden, eller som rettere sagt, som jeg har valgt at tage med fra musikkens verden i dag. Det er nemlig den amerikanske sanger, sangskriver, skuespiller, meget mere, født i 1929 på dagen i dag, June Carter Cash. Altså som sagt, født i 1929, og hun var jo altså både sanger og sangskriver. Her står faktisk også, at hun er komedienne. Det må jo være en kvindelig komiker, åbenbart. Og så er hun også forfatter. 5 gange Grammy-vinder, det må man jo nok sige, stempler ind i musikverdenen. Og så har hun jo altså også både været medlem af Carter Family, som aktiv uddøende. Hun har været... solo, som June Carter. Og så har hun jo altså også været den anden kone til Johnny Cash, altså hans anden kone. Og som sådan har de jo lavet en uhyrlig masse dejlige duetter. Hun spiller guitar, banjo, harmonika, autoharp. Hvad søren det egentlig? Nå, det kan også være lige meget. I hvert fald så spiller hun en del musikinstrumenter, udover hun skriver jo musik, og så har hun både lavet film og tv-shows. I 2009, så var hun efter sin død i 2003, så blev hun optaget i Christian Music Hall of Fame. Og i 25, altså sidste år, så var hun, efter hendes død, kommet ind i Country Music Hall of Fame. Og det må jo nok siges at være lidt mere passende for hende. Så skulle vi ikke bare fejre hende lidt ved at for eksempel spille The Carter Family, Can the Circle Be Unbroken? Som de vist også engang har indspillet med Johnny Cash. Men her kommer de helt solo.

Ja, vi er jo som sagt i gang med at fejre lidt June Carter og hendes fødselsdag i dag. Hun var gift 3 gange, altså Johnny Cash var så hans anden kone, men det var altså hendes tredje mand. Hun har fået et barn med hver sin mand, som hun har været gift med, og de er alle tre blevet countrysangere. Eller i hvert fald aktiv inden for countrymusikken. Så det, der er noget med det der Carter Family, der åbenbart er gået videre i arv igennem hendes gener. Hun var først gift med en Carl Smith, som var en countrysanger, og blev hun senere... hun blev gift med en... Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed. Men i hvert fald, så blev hun gift igen, efter de blev skilt hun var gift mellem 52 og 56. Så blev hun gift igen, og så fik hun jo altså en... det er ikke en countrysanger. Det er derfor, den står sådan lidt ude for nummer. Det var en tidligere fodboldspiller, som hun blev gift med i 57. Sådan var det. Men de blev altså skilt i 66, fordi at June Carter havde en affære med en fyr, der hed Johnny Cash, som sådan jo spillede lidt sammen med Carter Family. Og i 68, jamen så friede han, og så blev de gift. Og så resten nok historie med alle deres duetter. Men lad os lige gå et øjeblik tilbage til den første, nemlig Carl Smith, som hun var gift med fra 52 til 58. Der lavede hun jo faktisk også nogle duetter. De var begge to aktive country-sangere. Så en af de nok mest kendte duetter fra den tid med Carl Smith og June Carter Cash, som der står her, det er måske nok lige i overkanten, det var den, der hed Times Are Wasting. Den kommer her. Tillykke med fødselsdagen, June.

Ja, og så tænkte jeg måske, at vi lige skulle afslutte med en duet sammen med Johnny Cash. Det var jo trods alt ham, vi mest kender, måske June Carter, for i hvert fald på de her breddegrader. I USA, der er der måske nok en lidt anden synsvinkel, man har på det. Der er Carter Family måske nok virkelig oppe på toppen og ringe, må man nok sige. Er man mere interesseret i Johnny Cashs liv sammen med June Carter, jamen, så kan man jo altså se den film, der hedder Walk the Line med for eksempel Reese Witherspoon, som spiller June Carter, som faktisk fik en Oscar for den film. En ganske udmærket film, Walk the Line, hvis du kan finde den et eller andet sted, så vil jeg anbefale den. Det er sådan en halvdokumentarisk film. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget den handler om tiden inden, men Ring of Fire, det var jo faktisk det helt, som June Carter skrev sammen med en Merle Kilgore, som blev jo altså sådan beskrivelsen af deres forhold, inden de blev gift, hvor de jo havde en affære, de to kære country-musikere. Men med Jackson her, så vil jeg, sige stort tillykke til June Carter, og tak for al den gode country-musik, du har leveret, både sammen med den ene, og sammen med den anden, og sammen med familien, og sammen med den tredje. Ha' en rigtig god fødselsdag oppe i country-himlen. Tillykke, June!

Ja, man skal jo også have lidt luft en gang imellem, og det fik jeg da lige her sammen med Jean-Michel Jerry, eller hvordan han nu udtales, det ved jeg ikke. Det kan også være lige meget, men i hvert fald Oxygen Part 4, så fik vi da lige lidt ild til hjernerne. Og nu skal vi over til noget meget mere spændende. Meget mere, det ved jeg som ikke, men jeg har sat mig ind i den historiske pult.

Og her i den historiske pult, jamen der skal vi ned, dykke ned i dagens hitcheck. Dagens hitcheck, det er simpelthen, hvor vi dykker ned 10 år tilbage i tiden, i musikhistorien, og så finder frem til, hvad der var virkelig populært på dagen i dag. Måske ikke lige i dag, men altså sådan lige her omkring, altså. Der kan godt være 2 uger. Der er også nogen, der er flere uger på listen, så hitlisten, så det kunne jo også være sådan nogen. Men i hvert fald, så begynder vi 80 år tilbage i tiden. Jo jo, dagens hitcheck fra Luffes magiske musiklade her på Rødovre-kanalen. Og for 80 år siden, jamen der skal vi have fat i en sang, der hedder Mary Lou. Og så tænker du, den er der ikke for 80 år siden, altså i 1946. Nå, men det var der måske en anden en, der også hed. Mary Lou er måske bare sådan et navn, ligesom Susanne, som jo også har været portrætteret i adskillige danske sange. Men denne her, det er en englænder ved navn Denny Dennis. Det er da meget catchy navn, ikke? Og han havde et band, der hed The Skyrockets. Det kunne godt lyde helt rock'n'roll-agtigt, men nu er vi altså tilbage i 46, så det her, det er altså en lidt mere, hvad skal vi kalde det, dancehall. Og det var jo også nogle danseband, som ham her, Dennis, han turnerede rundt med. Og det blev han voldsomt populær med. Og blandt andet det her nummer, det var altså et af de helt hotte for Dennis and the Skyrockets. Det var 80 år siden, I bare ikke kunne få denne her ud af ørerne.

Ja, Beautiful Light, det er der sandelig kommet herned i Luffes magiske musiklade, fordi jeg har jo altså fået installeret det her fantastiske soltag, så solen stråler bare kan ramme mig herned ved mixerpulten og til alt den gode musik, som jeg har tænkt mig at sende ud igennem Rødovre-kanalens højtalere. Og vi skal jo videre, det her hitcheck 10 år frem i tiden, så skriver vi 1956. 56, det var jo sådan set Elvis' jubelår, og rock'n'rollen begyndte så småt at bide sig fast, selvom den, man jo nok mange siger, at den startede i 54, så var den måske ikke sådan, sådan fuldstændig bidt sig fast, og mange anså det jo også bare for sådan et overgangsfænomen, det her med rock'n'roll. Og så kunne man jo godt lige lave en morsom sang om det, for eksempel. Og det er sådan en sang, jeg vil præsentere her fra 1956. Et stort hit med K-Star, Rock'n'Roll Waltz. Og det handler sådan om en ung pige, som har været ude på en date, og som jo nok ved, hvordan de her nye rytmer, de skal svinges med hofterne og så videre der. Men så når hun kommer hjem, og far og mor gerne vil være med på noderne, jamen så prøver de jo også at svinge hofterne lidt til de her nye toner. De vil jo godt ligesom følge med deres unge mennesker og kunne forstå dem. Men det går bare ikke så godt. Fordi at de har sat en 3/4 sang på gramofonen, og rock'n'roll går som sagt i 4/4 for 99% vedkommende, vil jeg mene. Så den her sang, det er sådan lidt en morsom sang, hvor teenageren kommer hjem og opdager, at de her prøver at, stakkels forældre prøver at danse rock'n'roll til 3/4, altså en valsetakt. Og lad os høre, hvordan det spinder af her med K-Balls. Nej, K-Star hedder hun. The Rock'n'Roll Waltz.

den var da meget sød, den der Rock'n'Roll Waltz. Og det var nogle hærdige forældre, må man sige, som gerne ville være fremme i skolen og hvad det hedder, lære lidt om deres børns adfærd og hvad det nu skete derude på gader og stræder med det der rock'n'roll musik. Det lykkedes jo faktisk meget godt ifølge sangen der at følge et eller andet rock'n'roll riff. Og der var jo også sådan lidt boogie-woogie og lidt rock'n'roll bass-riff ind over denne her dejlige sang, Rock'n'Roll Waltz. Nå, men vi hopper 10 år frem i tiden, friske og fredige, frem til 1966. Altså lige midt i 60'erne, for 60 år siden, der skal vi selvfølgelig møde noget 60'er rock. Og hvem er mere repræsentant for det end 60'erne end The Beatles? Og de havde selvfølgelig også en sang i et hitsang i 1966. En af dem, den hed Paperback Writer, og den var måske sådan en liten milepæl i deres musikhistorie, fordi altså til dels så var det jo her omkring, hvor de stoppede med at optræde sådan offentligt, eller ja, det hedder det vel, sådan med at turnere og så videre. Og så er den jo altså også sådan måske ikke sådan den typiske popsang, som de måske havde lavet tidligere. Det er jo en Lennon McCartney-sang, men det er nok mest Paul McCartney, der har svunget noderne til den her sang her. På B-siden var der en sang, der hed Rain, som John Lennon nok var mest herover. Men i hvert fald, denne her sang, som var sådan lidt mindre poppet, ikke så mange toner, men til gengæld jo et dejligt arrangement med flerstemmige sang og så videre. Nu ævler jeg og kævler igen. Jeg synes egentlig, hvis jeg må give mig selv et meget godt forslag, så synes jeg bare, at vi skulle høre denne her sang fra for 60 år siden, hvor vi altså bare ikke kunne få denne her ud af hovedet. Paperback Writer, The Beatles.

Er I med mig ud til et endnu 10 års hop? Jamen, så hopper vi simpelthen frem til 1976. For 50 år siden. Det er simpelthen for 50 år siden, hvor der var en... ja, der var lidt disco her og der og alle vejen, må man nok sige. Og fra et album, der hed Silver Connection, med et band, der hed Silver Connection, jamen, så var der jo altså en sang fra den, der hed Get Up and Boogie, hvor at teksten kun bestod af Get Up and Boogie og That's Right. Så har jeg simpelthen sagt alt tekst, der er omkring den sang, må man nok sige. Det var lidt ligesom den forrige sang, Fly Robin Fly, som de havde et hit med i 75. Der var der heller ikke den helt store sådan tekstmæssige præstation, kan man sige. Men alligevel så var der jo gode rytmer, og det fik folk ud på dansegulvet, og det vil jeg da også håbe måske, at det gør dig derhjemme. Det var altså simpelthen for 50 år siden, vi bare ikke kunne få denne her ud af øregangene, når vi skulle svinge os rundt på dansegulvet. That's right.

Jeg ved sørme ikke, om du fik mening med den tekst der, om det sagde ret meget om samfundet i 1976 for 50 år siden. Det gjorde det måske nok ikke, men i hvert fald så var det en stor hit for Silver Connection for 50 år siden i det store udland. I lille bitte Dannevang, jamen der var der jo altså også nogen, der hittede bare kun i Danmark, som for eksempel Bjørn og OK, som jo altså har været danseband siden 1968. Og jeg ved ikke, om det siger meget om samfundet for 50 år siden, men de havde altså et hit i 1976, der hed Hun er bare 15 år. Kunne man lave sådan en melodi i dag? Jeg ved det ikke rigtigt, eller om der var nogen, der blev shamed ud som pædofiljæger, eller af pædofiljæger, eller et eller andet. Jeg ved det ikke, for det egentlig så er sangen jo bare uskyldig, kan man sige, at sangskriveren der er jo bare fascineret af den her ungdom og den her friske pige på 15 år. Der behøver jo sådan set ikke være noget seksuelt ind over det. Det gør der altså ikke. Men det skal jeg selvfølgelig ikke sige, hvad Bjørn og OK har tænkt. Men i hvert fald, så er det en sang, som blev populær i 1976 med Bjørn og OK. Og jeg synes ikke, vi skal have nogen restriktioner her, eller nogen censur, eller noget som helst. Så for 50 år siden, der lød det sådan her i Danstoppen. På Danstoppen hedder det.

Ja, der er lige en enkelt en af danshopperne, som jeg også vil tage med for 50 år siden. Og det er sådan lidt mærkeligt, fordi at, det var ikke bare en topper på danstoppen, det var nemlig også, og det er sådan set grunden til, at jeg også tager med, det var toppet også på albumhitlisterne for 50 år siden. Selvom det måske nok må betegnes som et one-hit wonder, i hvert fald for min begrænsede danstopviden, det kan godt være, at der er danstopfolk her på Rødovre-kanalen, som ved lidt mere om det, og som vil sige, nej, Lars Stry, han har da også haft det hit, og det hit, og det hit, og det hit. Nå ja, okay, men der må jeg bare melde pas og sige, at der er folk, der har mere forstand på danstop end jeg. Men i hvert fald så kan jeg sige så meget som, at Lars Stry og Royal Strings, de havde et kæmpe hit for 50 år siden. Både på single og på albumsiden med det her nummer. Aldrig mere må jeg se dig. Og det vil jeg sandelig ikke håbe går i opfyldelse.

i dagens IT-tjek, eller om 20 år for eksempel. Digte, hun skriver for, og spiller for eksempel mest på dansk. Eller, ja, nej, mest på engelsk selvfølgelig. Benedikte Vestergaard Madsen, hun skriver det mest på engelsk, det gør hun altså. Men i hvert fald så har hun også lavet nogle numre på dansk. Og hun har lige udgivet et nummer faktisk på dansk. Ellers har det jo været sådan, hendes danske har været sådan i forskellige sammenhænge, i tv-programmer eller... Toppen af Poppen, eller forskellige ting og sager, hvor hun sådan er blevet lidt tvunget ud i det danske, måske en dansk julesang eller et eller andet. Men i hvert fald, så her helt frivilligt, der har der været andet måske også været, så har hun lavet en nummer, der hedder Kongen, Konge af Alt. Og det skal vi selvfølgelig høre her. Det kunne godt blive morgendagens hit-check om 10, 20, 30 år. Se hvor længe, at Luffes musiklæde, magiske musiklæde, den holder brædderne oppe og væggene tørre og tagrende fri fra bladet. Nå, lad os høre her. Digte, Konge af Alt.

Kan I tåle en fødselsdag mere? Ah, der er alligevel et par stykker. Som kan sige, det er deres birthday, nemlig Kate Victoria, også kaldet Katie Tunstall. Hun er født i dag den 23. juni i 1975. Og hvor gammel bliver man så, hvis man er født i 75? Jamen, så bliver man sådan cirka 51 år lige præcis i dag. Skotsk singer-songwriter og musiker, må man jo nok sige. Vi lærte hende nok først bedst at kende i 2004, der i midten af nullerne, Black Horse and the Cherry Tree, og den jeg også vil spille for dig i dag, nemlig Suddenly I See. Så fik hun en masse priser, og det kørte bare for Katie Tunstall, og hun er altså stadigvæk aktiv, både med hendes, ja, jeg vil nærmest sige sådan indie rock, at det er der, hun har sin store force. Dejligt at lytte til, et dejligt behageligt stemme, som bare flyder sammen med musikken. Så jeg synes, vi skal høre den for at fra den Katie Tunstall sang, som jeg har valgt, nemlig Suddenly I See, til at fejre Katie i dag. Og den kommer sådan set lige her, når jeg ellers har fundet den. Den kommer her. Tillykke med fødselsdagen, Katie.

Ja, det ved jeg ikke, om hun er, men hun har i hvert fald fødselsdag i dag, Duffy, Amy Ann Duffy, som blev født i 23. juni 1984 i Gwinnett. Ja, det er rigtigt. Hun er valiser, valisisk sanger og songwriter, og så synger hun meget soul. Hun blev jo så nærmest, betegnet som efterfølgeren til, nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun hedder, men det kan også være lige meget, som døde som 27-årig. Hvad søren er hun hedder? Hende med det høje, sorte hår. Du kender hende da godt. Nå, anyway. I hvert fald så havde hun jo en karriere fra den her Rock Fairy, hvor hun blev virkelig berømmet. Og hun havde også en opfølger til det album. Men hendes, hun har en tragisk baggrund, kan man sige. Hun var under politibeskyttelse på et tidspunkt for hendes stedfars ekskone. Vi nemlig havde legemorder til at myrde stedfaren. Og de blev sat under politibeskyttelse, hele familien, hendes tvillingesøster, som hun har, hendes store søster og moren. Og det kan jo nok betyde lidt for sådan et barn, da hun var, ja, der har hun været i teenageårene eller pre-teen. Efter hendes berømmelse, jamen, så blev hun også udsat for en ganske tragisk oplevelse. Jeg skal ikke komme ind på alle detaljerne, men det var noget med, en mand havde kidnappet hende og låst hende inde og voldtaget hende og banket hende igennem flere dage. Det kan jo godt tage mod fra enhver, må man nok sige, men jeg har da hørt, at hun har kommet tilbage, altså i hvert fald med musikken, men om hun er kommet tilbage rent mentalt, det skal jeg lade være usagt. Men i hvert fald, her for Luffes magiske musiklæde og for Rødovre-kanalen, skal lyde alt godt fremover til dig, Duffy, og til stort tillykke med fødselsdagen. Lad os fejre den med Warwick Avenue. Lad os tage en lille stroll down Warwick Avenue.

Ja, nu bliver det da godt nok spændende igen, fordi nu skal vi videre med dagens hit-check. Og vi havnede jo i 1976 med sidst vi var i dagens hit-check. Og her i Luffes magiske musiklad, der er rigtig højt til loftet. Der er ikke bare soltag, der er rigtig, rigtig højt til loftet. Og porten er bred, så derfor så kan vi godt tage endnu en sang fra for 50 år siden. Fordi at der var mange hitlister på det tidspunkt, og på top 10, jamen der huserede Tommy Seeberg med Lucky Guy. Så den skal vi da høre.

0: Nå, men vi skal jo videre med dagens hit-check, og vi skal jo så 40 år tilbage i tiden, eftersom vi hopper 10 år frem i tiden af gangen. Og for 40 år siden, jamen, der skrev vi 1986, og der var der en coverversion af en, som havde selv lavet nummeret i 1959, før British Invasion, men kom fra England, nemlig Cliff Richard med Living Doll. Den havde han lavet sammen med det band, som hed The Drifters på daværende tidspunkt. Der var jo nogle andre, der hed Drifters, så derfor så tog Drifters navneforandring til The Shadows senere hen. Så Cliff Richard and The Shadows lavede altså i 1959 Living Doll og fik et kæmpe hit med den, både i England og Amerika og så mange andre steder. Men her i 86, der var der det var sådan et velgørenhedsprojekt nærmest. Det var det jo, Comic Relief, hvor forskellige komikere, lavede forskellige ting, og så samlede penge ind til velgørenhed, blandt andet til sultkatastrofe i Etiopien var på sit højeste på det her tidspunkt, men der var også så mange andre ting, som denne her velgørenhedsorganisation Comic Relief samlede penge ind til. Cliff Richard og Hank Marvin, jamen de var der med på den idé med at lave en nummer af Living Doll sammen med dem, der var helt oppe i tiden, nemlig The Young Ones, som jo altså også er Cliff Richard nummer. Så det var meget nærliggende at lave et nummer sammen med dem. Og hvad der kom ud af det, jamen det skal du høre her fra 1986.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
2: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of a... Then hitch a ride with us.

Ja, jeg vil altså godt have været med i studiet den dag, hvor de indspillede sammen med Cliff her, The Young Ones, med denne her støttesingle til Comic Relief. Vi skal videre med en sang, som altså er før TikTok, denne her sang, for det. Vi skal jo altså 30 år tilbage i tiden, og der kom der en dansk, eller en dans sammen med Los del Rio, nemlig Macarena, som jo er en dans, som nok mange stadigvæk kan med nogle bestemte trin, som jo altså vil være enhver TikTok-video værdig i den dag i dag. Og der er sikkert mange, der husker den, og den kan sikkert også findes på TikTok, men det var der ikke noget, der hed dengang for 30 år siden. Macarena og Los del Rio, den er blevet danset, og den er blevet indspillet af alle mulige andre. Sidenhen Los del Mar og hvad søren er den, der hedder Bayside Boys, fik også et stort hit med den på et eller andet tidspunkt, hvor der kom en engelsk tekst på og så videre der. Der var mange, der gerne ville have en del af denne her succes med Macarena. Nogle hader den, nogle synes, den er dejlig, andre er bare ligeglade, men i hvert fald så kommer den her i Luffes magiske musiklade, her på en dejlig tirsdag, Sankt Hans Aften i Rødovre-kanalen. Og du er selvfølgelig velkommen til at danse med. Alle er indbudt til at spænde armene op. Ja, ja, bare kom op på stolene. Sving lidt med hofterne. Ja, jeg kan ikke alle trinene, men det kan du måske. Så held og lykke med det de næste 4 minutter. Macarena, Los del Rio.

Da den her sang var på sit højeste her for 30 år siden, må det være, jamen der havde jeg en spansk kollega, der hed Macarena, og hun var lidt træt af det navn, og hun måtte hun godt nok indrømme, at hun ville ønske, at hendes far og mor havde givet hende et lidt andet navn, i hvert fald på det her tidspunkt. For hver gang hun blev mødt, så blev hun mødt med nogle af de her dansetrin og den her sang. Og ja, det var jo meget sjovt i begyndelsen, men efter 30. gang, nej. I 96 i Danmark, jamen der var der et stort hit, der hed Big Boys in Red and White. Og det var fordi, at det danske herrelandshold i fodbold, nu har jeg ikke så meget forstand på sport, så bær over med mig, hvis jeg kommer til at sige noget forkert. Men de skulle til Europamesterskaberne i England, og de tabte. Eller de røg ud, eller gjorde et eller andet. De vandt i hvert fald ikke. Og det viser sig senere, at den eneste gang, at et dansk herrelandshold i fodbold har vundet EM eller VM eller noget som helst, jamen så har det været uden en backing-sang i ryggen. Det var i 92, hvor at, de kom med på et afbud, så vidt jeg husker, og så vandt de hele muligheden som outsider og sådan. Men i hvert fald så var der ikke nogen sang på daværende tidspunkt, for det kom på et afbud. Der var ikke nogen, der havde lige tid til at indspille en sang på det tidspunkt, så det kan man altså konkludere. Hver gang, at Danmark har haft en fodboldsang i ryggen, så har de ikke vundet noget som helst. Sangens kvaliteter, ja, det kan jo måske diskuteres. Jeg vil sige, det kommer ikke helt op på receptens niveau, vil jeg nok sige. Men lad os da høre den en gang. Boys in Red and White, selvom de synger på dansk, Big Fat Snake og Herrelandsholdet i fodbold.

0: Vi skal videre i dagens hit-check her, og nu skal vi altså 20 år tilbage i tiden. Vi hopper frem fra 1996 til 06. Og der fortsætter vi med lidt trommer eller den her Macarena. Vi skal have fat i noget så sjældent som en colombiansk sanger og en haitisk rapper. Eller hedder det haitansk? Det ved jeg ikke i hvert fald. Men så siger du, at det er lige godt nok eksotisk, og det er ikke hver dag, man hører sådan fra de kanter. Det må man jo nok sige sådan i en Danmarks Radio her på Rødovre Kanalen. Men hvis jeg nu siger, at den colombianske sanger hedder Shakira, og den haitanske rapper hedder Wyclef Jean, jamen så er du måske klar over, at vi skal have fat i det dejlige nummer, som jo altså virkelig taler til ens hofter, nemlig Hips Don't Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
2: I never really knew that she could dance like this. She make a man.
0: Den er svær at stå stille til, den her, hva'? Og for den skyld, sidde stille til.

0: for 20 år siden i Danmark på de danske hitlister, der var der en sang, som hed Berlin, lavet af en duo. Det er jo ikke så meget, som man ser med duo eller flere mennesker i dag. Der er der normalt kun én menneske, og så featuring. De der bands og duo og så videre, det er efterhånden ved at være en sjældenhed på, hvad hedder det, hitlisterne. Men i hvert fald for 20 år siden, der var Nordstrøm altså i gang med den her Berlin på hitlisterne. Og det må jo nok siges at være en... fornærmer man dem, hvis man siger, det er One Hit Wonder. Det er i hvert fald deres største og deres signatursang, må man nok sige. Og så er den jo altså gået hen og blevet sådan en legendarisk sang. Og tænk, den er bare 20 år på banen. Ej, det er sgu rigtigt.
1: Ja,
0: og den kommer selvfølgelig her i dagens hitcheck i Luffes Magiske Musiklade. Jo, man kan stadig tage toget til Berlin.

kan vi lige hoppe 10 år til frem i tiden, så havner vi i 2016. Og sandelig om vi ikke skal til en fodboldsang. For det var ikke nok med, at de enkelte landshold, de skal have en fodboldsang eller en kendingsmelodi, en hymne. Så skal selve eventen jo også have det. Og i 2016, der blev det holdt i Frankrig. Og der var der en fyr, der hed en fransk DJ, der hed David Guetta, som lavede en sang, der hed This One's For You. Det er meget engelsk, ikke? For et fransk land. Nå, men anyway, det blev mere internationalt, for det at Sara Larsson, som jo er svensker, hun kom med på denne her dejlige sang, This One's For You. Og ikke nok med det, så var der også hjælp fra 1 million fans rundt omkring verden, som hjalp til med denne her sang på en eller anden online app. Og så fik Ariana Grande, som jo altså er amerikaner, hun lavede også en demo for den her sang her. Så det blev en meget international sang, og det kan man jo nok sige til en international begivenhed som Europamesterskaberne i herrelandsholdsfodbold. Jamen, der er det jo måske meget på sin plads. Skal vi ikke bare høre den? Jo, This One's For You, featuring Sara Larsson.

Så skal vi lige til de danske hitlister, og der finder vi en lidt pussy sang her. Denne her, den var jo meget international, må man sige. Men det er ikke så mange sange, som bliver sunget både på dansk og engelsk. Nu havde vi jo faktisk et eksempel med Big Boys in Red and White, hvor titlen var på engelsk, og sangen var på dansk. Men Volbeat for evigt, jamen der er der jo altså både en engelsk tekst og et dansk vers. Det er ikke særlig tit, det bliver benyttet. Jeg tror ikke, da de har skrevet sangen, at de har tænkt på, at den bliver brugt så meget til lejlighedssangen faktisk, at den har jeg stødt på den flere gange, hvor den er blevet brugt til fødselsdage osv. Lidt pudsigt, så den blev valgt ind på den her Danmarks Radios top 100-liste. Og så prøver de jo sådan med demografiske variable at se, hvem det egentlig er, der stemmer hvad ind. Og der viste sig, at denne her For evigt med Volbeat, det var mest modne kvinder.

0: Du lytter til Leif Petersen.
1: Ja, så kunne man godt forvente, at man som afslutningssang på sådan en Sankt Hans aften ville spille Midsommervisen eller noget sådan. Men jeg spiller Mike Oldfields Moonlight Shadow, og det er en ganske speciel grund, fordi at mig og min hustru, vi blev kærester i 1983, den 23. juni, faktisk på dagen i dag. Jamen, der lyttede vi meget til den her sang Moonlight Shadow og dansede til den. Og vi blev så meget gift 7 år senere på den selv samme dag, nemlig den 23. juni. Så for mig, der er den 23. juni altså også en hilsen til min søde, kære hustru gennem mange år, og også en bid til kærligheden, lige så meget som det er Sankt Hans. Men have en rigtig god Sankt Hans aften her fra Radio Rødovre-kanalen og Luffes Magiske Musikglade. Vi høres igen ved om 14 dage, hvor jeg vil stå på pletten. Kan I have det godt derude? Hej hej.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og det er en prøve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Og det ser ud til at fungere, som det skal.

Vi går som så vanligt i luften her, når klokken den bliver 14. Og her er det Bent Fabricius Bjerre i baggrunden og hans orkester.

God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til Rødovre Kanal. Mit navn det er Tom med tilnavnet Jones. Jeg skal have fornøjelsen af at underholde jer her de næste to timer, altså helt frem til klokken bliver 16. Så vel mødt til masser af godbidder, masser af specialiteter og ellers hvad jeg ellers står for, hvis I normalt lytter til mine programmer. Og der bliver jo selvfølgelig også lidt musik omkring det dejlige sommervejr og den årstid, hvor studenterne springer ud. Og ikke mindst VM i fodbold, selvom vi ikke selv deltager. Og specialiteter, tyske plader og meget andet. Det er kun tiden, der begrænser, hvad jeg kan nå her denne eftermiddag.

Ja, og vi lagde for her med bandet nede fra Lolland, nemlig Rico Quintetten, og er der lidt sus her i baggrunden, så er det ikke fordi, jeg sidder ude ved stranden, men derimod er det nogle af vores luftblæsere, der er nødt til at være tændt, for at vi kan få vores CD-maskiner og hele taget teknikken til at fungere denne varme sommer eftermiddag. Og ellers så fik jeg jo ikke sagt her indledningsvis, at det er jo masser af musik fra dengang verden endnu ikke var gået at lave, eller i hvert fald fra dengang, hvor verden så noget anderledes ud, og mange af os, der i hvert fald har min alder, måske også ældre, de synes i hvert fald, at det er en forfærdelig verden, vi lever i. Nok om det, derimod til musikkens univers og musikkens verden. Og apropos Rico Quintetten, som vi hørte her, hvor at, i den periode, det var Vinnie Hedegaard, som var forsanger på foretagendet. Det var en af musikerne, som havde en lade, og hvor der var så indrettet et gramofonpladestudie, og deraf er den her optagelse. Men ellers så var det jo med singlen, vi er nede fra Lolland, som vi skal høre her med et øjeblik, som de blev kendt for. Det var i den periode, hvor en af sangerinderne, her var det Vinnie Hedegaard, men før hende var det Lene Holm, som var med i bandet eller i kvintetten. Og det var faktisk Henning Bleva, kapelmesteren, som fik dem introduceret på Hotel Rødbyhavn, hvor hans daværende kone Annette, som sidenhen kom til at hedde Bleva selvfølgelig, også optrådte. Hende vender vi tilbage til om et øjeblik, men skal vi nu ikke høre den her, vi er nede fra Lolland. Og nu skal vi jo lige se, om den ikke har rykket sig. Det tror jeg ikke, den har. Den kommer her, hvis ellers at maskinerne vil, som jeg vil, og det tror jeg helt bestemt, de vil. Nu skal vi ned og høre, hvordan roerne de gror nede i den fede muld dernede fra.

Ja, takket være den fede jord, det kan man vist roligt sige, det er også det, at sangerinde Lene Hansen, hun også gav udtryk for. Da hun forlod Rico Quintetten, så startede hun op i et andet sangforetagende, der hed Saint-Tropez Singers, som så sidenhen skiftede endnu en gang navn til New Singers, men det er en helt anden historie. Nu bevæger vi os væk fra Lolland og Rico Quintetten. Jeg skal da måske lige gentage, at det var jo, som sagt Henning Blevad nede på Hotel Rødbyhavn, som opdagede foretagende dernede, og det var godt, han gjorde det. De har lavet rigtig mange dejlige indspilninger. Og han var jo, som jeg også sagde indledningsvis, gift med Annette Blevad. Annette hed hun faktisk, Bente, men det er en helt anden historie. Lad det nu være. De lavede et helt spansk produceret album på dansk, og det var også titlen på LP'en, Spansk på dansk, og for et af de skæringer på det dejlige album, så har jeg snuppet Solamente una vez, og den var kommet på dansk selvfølgelig til at hedde Tag mit hjerte i pant. Og

Ja, ideen til det her album, der kom til at hedde Spansk på Dansk, det fik ægteparret, altså Henning og Annette Blevad, i forbindelse med deres virke nede på Gran Canaria. De var nemlig restauratører i en overrække nede på restauranten, der lå nede på ja, nu kan jeg ikke huske, hvad den hed, men det er sådan set også lige meget. La Cantera, sådan var det. Og der havde de jo en særdeles velkendt restaurant. Der var masser af danskere, der besøgte den, kan jeg huske dengang. Og den hed jo La Gruta, hvis nogen af jer har besøgt den. Og der er så inspirationen netop til det her album. Og jeg synes, vi skal snuppe en mere. En skæring mere fra det album. Og her skal vi så høre nu, hvordan er Henning Blevad. Han var en formidabel keyboardspiller på nummeret Bim Bam Bum. Og ja, der er ikke så meget andet at sige, end den kommer her.

Og albumet her, som blev udsendt, det blev selvfølgelig lanceret på Henning Blevads pladeselskab Triola. Og de lagde rigtig meget energi i det her album, ægteparret dengang. Og det kan vi så høre på den sidste, jeg synes, vi skal snuppe fra det album, mens vi har den fremme. En fortolkning, en dansk fortolkning af den velkendte La Paloma. Og det er både Henning Blevad og Claus Holm. Ja, hvem må det er? Ja, det var faktisk Gustav Winkler. Men lad os nu høre nummer her, der hedder kort og godt, Måske.

Og her forsvinder så Annette Blevad på den danske fortolkning af klassikeren La Paloma under den ganske korte titel, nemlig Måske. Jeg skal nok her i løbet af sommeren vende tilbage til det her spansk på dansk album. Jeg ved, der er mange af lytterne, der er utrolig glade for alle de numre, der er på den. Det kan jeg godt forstå. Det er også selv, så derfor så skal vi selvfølgelig vende tilbage til den, men vi skal altså også nå noget andet her denne eftermiddag. Og vi skal faktisk markere en fødselsdag nu. Hvad siger I så? I kender ganske udmærket Flemming Anthony, eller Flemming Antonsen, for det er jo hans oprindelige efternavn, men da han så blev både sanger, tekstforfatter, producer og ikke mindst sportsjournalist, så kom der for alvor gang i tingene, da man så valgte, jeg tror faktisk, det var ham selv, der valgte det der kunstnernavn Anthony. Han har øvrigt også produceret blandt mange Annette Klingebergs danstof træffer, nemlig Kærlig Hilsen fra Svaneke. Men at være sportsjournalist og indspille fodboldsange, det får vi at høre om et øjeblik, men allerførst skal vi have et par sommermelodier. Takket være et album, som han blev inspireret til, da det daværende P3, de havde en udsendelse, der hed Heartbreakers, og deraf tog han så navnet, den danske oversættelse til nemlig Hjerteknuser, og fra det album har jeg taget en af Jerry Keller, den amerikaneren, som fik et verdenshit, eller giganthit med Her kommer sommer. Og den var på dansk selvfølgelig kommet til at hedde Det er sommer. Og ikke nok med, at Anthony han lancerede den på dansk, så blev Cliff Richard også inspireret af Jerry Kellers fantastiske indspilning, så den blev også et kæmpe hit i Europa. Men lad os nu holde fast til vores fødselar her, da han bliver 79 år, gode Flemming Anthony. På Det er sommer, og det kan vi jo altså ikke bestride nogen af os.

Ja, et stort tillykke til vores fødselar her i dag, nemlig Flemming Anthony med de 79 år. Her var der hans danske oversættelse af Jerry Kellers Here Comes Summer. Og så nævnte jeg i den forbindelse, at Cliff Richard også blev inspireret netop af den herlige melodi, og lavede hans version. Og meget apropos Cliff Richard. Så skal vi høre en af hans helt store sommerballader, kan man vist roligt sige, taget fra filmen af samme navn, nemlig Summer Holiday. Det var Bruce Wells, Cliff, eller Brian Bennett og company, der havde skrevet nummeret. Og Flemming Anthony var jo lynhurtig til også at lave en dansk oversættelse, og så hedder den selvfølgelig ganske kort Sommerferie.

0: Ja, endnu en herlig sommermelodi taget fra hans album, inspireret af P3-radioprogrammet, altså DR's, der hed Heartbreakers i starten af 80'erne. Og der er rigtig mange skønne 60'er-melodier, som Anthony havde oversat. Der er blandt andet The Night Has a Thousand Eyes på nummeret Only the Lonely, Venus in Blue Jeans, Cupboard Love, Outsider, What About Love, og jeg skal komme efter jer mange, mange flere. Jeg skal nok tage det med en anden god gang. Men vi kan da ikke markere Anthonys 79-års dag uden at komme ind på fodbold. Det er jo godt nok ærgerligt, at vi ikke selv kvalificerede os til VM-slutrunden over i Mexico, Amerika og Canada, men derfor kan vi jo godt høre og få lidt fodboldstemning alligevel. Skal vi ikke det? Og min sandner, om ikke også vi får lov til at høre Svend Gehrs. Han har lavet et album, der hedder Vive Se Mål, og det er jo så den, jeg har valgt. Der er ellers alle mulige andre herlige norme, røde, hvide farver og flere andre af slagsen. Men stemningen, den får vi i hvert fald her.
1: Efter en festlig optakt med glade danske roligans på tribunerne, står spillerne nu klar på banen.

Ja, endnu en gang et stort tillykke til Flemming Anthony og hans 79-årsdag. Og han ligner garanteret en, som ikke til næste år bliver 80 år. Jeg synes, han holder sig helt fantastisk. Nå, vi skal videre med den musikalske tekst her denne eftermiddag. Og vi bliver lidt i sommerstemningen, det kunne man jo også høre her. Selvom at, det er mange år siden, at der var roligans og så videre, i hvert fald på den gamle idrætspark ude på Østerbro. Vi skal i selskab med en noget specielt duet, som vi stort set aldrig hører. Og det er den belgiske sangerinde Nancy Boyd, der sammen med Demis Roussos. Nogen siger, han er græker, nogen siger, han er ægypter, det kan jeg godt forstå. Han blev født i Grækenland, og forældrene flyttede så en overgang til Ægypten, og så flyttede tilbage igen. Men lad det nu være. Den belgiske sangerinde Nancy Boyd er sammen med ham her på den her herlige sommerklassiker Sommerwine, som vi selvfølgelig mest forbinder med Lee Hazlewood og Nancy Sinatra. Men prøv nu at høre den her konstellation.

Ja, en skøn duet med Nancy Boyd fra Belgien og Demis Roussos. Og nu tror jeg nok, jeg fik sagt, at han var født i Grækenland og så flyttet til Egypten. Det er så ikke rigtigt. Vi skal lige have den rigtige historie. Han blev født i Alexandria i Egypten af hans græske forældre. Og de flygtede så tilbage til Grækenland under Suezkrisen. Men lad det nu være. I hvert fald så vender vi tilbage til flere belgiske kunstnere lige om et øjeblik. Jeg synes, vi skal snuppe en mere med Demis Roussos. Også en sommermelodi. Og den her, den hedder Summer in Her Eyes. Ja, det må jo være en kæreste, som han taler om her. Eller måske en almindelig skøn kvinde i sommerlandet. Den her, den er jeg helt vild med den her. Ikke kvinden, men derimod pladen.

Og så forsvinder Summer in Her Eyes, indspillet i juni måned 1986, og den er jo næsten, eller har jubilæum, han er sagt. Se, vi bliver lidt i det belgiske, fordi der er jo en sangerinde dernede, som vi kender, eller nogen kender herhjemme, nemlig Chantal van Lee, eller bedre under kunstnernavnet Dana Winner. Og hun lavede jo en fantastisk kopiversion af nummeret One Way Wind, som I kender ganske udmærket. Lad os snuppe den allerførst.

Ja, jeg synes, hun giver den rigtig godt. Taget den ideen og også arrangementet af hendes kollegaer fra nabolandet, nemlig Holland. Det var The Cats, som fik et gigant hit med nummeret her, One Way Wind, ikke mindst i Tyskland, men selvfølgelig også i Benelux-landene. Chantal van Lee, som er hendes borgerlige navn, Dana Winner, som hun indspiller plader under. Og som sagt er hun belgier, og er jo selvfølgelig særdeles populær i Benelux. Hun har blandt andet sunget mange duetter med også en af de helt store kanoner nede i det belgiske, nemlig Frank Galang. Og han er jo både sanger, komponist, tekstforfatter og hvad ved jeg, har excelleret i at lave en lang række kopiversioner af Julio Iglesias klassikere. Ham kan vi prøve at spille noget med en anden god gang. Vi fortsætter lidt med Dana Winner, og prøv nu at lytte til den her. Også en kopiudgave af Petula Clarks. Jeg synes jo godt nok, der skal noget mod til at tage den her op, nemlig Downtown. Og nu kan I selv vurdere, hvad I synes om den. Den kommer her med Dana Winner fra Belgien.

Som bekendt var det jo Tony Hatch, der havde skrevet nummeret til Petula Clark, men her var det som sagt Dana Winner og hendes udgave. Og meget apropos hendes landsmand, nemlig belgiske Frank Galang, så var han med på den sidste, vi skal høre med Dana Winner, også de synger en skøn duet. Og ja, de er selvfølgelig blevet inspireret både af Rolio Glisas version, Grande, Grande, Grande, og så hun siger en fra Tiger Bar, nemlig Shirley Bassey's, nemlig Never, Never, Never, vores egen sangerinde herhjemme, Birthe Kær, har også lavet den på dansk. Men lad os nu høre den her udgave her, og så slutte Dana Winner afdelingen af med den skønne melodi, og så kan vi jo så nyde Frank Galang her.

Ja, man kan godt høre, at ham Frank Gallagher, han er god til at imitere Rudy Iglesias, og det kan I jo selv få en smagsprøve på. I time 2 efter klokken 15, hvor at vi skal høre en Rudy Iglesias klassiker. Ikke en af de mest kendte, men alligevel trods alt. Se, vi beder som rosin i pølseenden i Belgien med foretagendet, der hedder Wallace Collection. Mange tror, de er hollænder, men det er de altså ikke. De er belgier, og de fik et kæmpe one-hit wonder med nummeret Daydream, som de også et par år efter oversat og lavet en fransk version ud, eller udgave af. Selvfølgelig gør de det, da fransk også er en af hovedsprogene i Belgien. Den er øvrigt baseret på andet akt af Tchaikovskis Svanesø, og I kender den ganske udmærket. Den kommer her.

Ja, ikke sandt? Jeg har spillet den her i hvert fald i en ren instrumental version mange gange med studiefortalet over i England, nemlig Baker Street Philharmonic. Men her fik vi originalversionen fra Belgien med Wallace Collection. Og vi skal runde den første time af selvfølgelig med en instrumentalplade, og det bliver en tysker, nemlig Ricky King med hans helt fantastiske version af Joe Meeks og The Tornadoes' Telstar. Og han hedder jo ikke Ricky King rigtigt. Hans borgerlige navn er Hans Linkenfelter, men lad det nu være. Det er en fantastisk udgave af Telstar, der slutter time 1 af her denne eftermiddag.

Og vi skal i gang med den anden af mine timer her denne mandag eftermiddag. Og som I kunne høre her, er han en rigtig habil, eller hvad? Fordi jeg tror ikke, at han er aktiv mere. Det er en aldrende herre, nemlig Ricky King, men udsendt et utal af albums, ikke mindst nede i det tyske. Han er født nede i Baden-Württemberg i Rastatt, hvis nogen er interesseret i det, og han blev kendt med Verde og Le Réveille, som var nogle af de allerstørste, men ellers er der en lang række popperler, han har taget til sig med hans fantastiske guitar. Nu lovede jeg, at I skulle høre Petula Clark, nu da vi hørte Dana Winners kopiversion af Downtown. Den her, vi skal lytte til, havde hun et kæmpe hit med nede i det tyske under titlen Das ist mein Leben, Cherie fra 1971, men her har jeg fundet den frem i den engelske udgave, nemlig The Song of My Life. Og ja, jeg synes, det er en af de allerbedste Petula Clark nogensinde har indspillet. Men igen er det smag og behag.

Og her forsvinder så The Song of My Life med divaen selv, nemlig Petula Clark. En aldrende dame, kan man vist godt sige, at hun efterhånden er blevet, når hun er et par 90 år gammel og bor nede i det franske, efter hun giftede sig med sin franske mand for rigtig, rigtig mange år siden. Men ellers så var det jo komponisten Tony Hatch, som stod bag alle hendes store hits, og der selvfølgelig også Downtown, som måske den allerstørste, og flere andre. Og et kæmpe succes havde hun ud over i England og Frankrig, men så sandelig også i det daværende Vesttyskland. Nok om Petula Clark her i dag, men derimod, som jeg lovede her i time 1, skal vi da også høre noget med Rodrigo Iglesias i forbindelse med Belgien, som imiterede masser af hans hitmelodier. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, at Rolio, fordi han har jo udsendt rigtig mange albums, men han lavede et i 1900, eller det blev udgivet i 1974, albumet af Flora de Piel. Og et af de mest markante numre fra det kommer her, der hedder The Thin.

Ja, nummeret The Thin, taget fra Julio Iglesias albumet af Flor de Piel, som blev udsendt i 1974. Også i USA, min sanden. Han var jo en smørtenor om en hals. Nogen kunne lide ham, andre havde ham. Jeg synes, at vi skal snuppe en mere fra det album. Og min sanden, om ikke han prøver kræfter med en af Engelbert Humperdincks store succeser. I kan sikkert huske nummeret med Engelbert, hvor under titlen Another Time, Another Place. Men her er det Rulo i den spansksprogede udgave. Og det var jo ikke meget med Another Time, Another Place. Den kommer her.

Ja, og så fik vi et genhør med Engelbert Humperdinck og hans beretning om hans møde med en skøn kvinde i den italienske by Portofino. Og fra Engelbert og til Bobby Goldsboro. Fra Honey-albummet fra 1968, hvor selvfølgelig Honey er med på, så havde Bobby Russell, som havde skrevet Honey og Little Green Apples, flere skæringer med på hans debutalbum. Og den her, som jeg synes, man hører alt for sjældent, den hedder kort og godt Pledge of Love.

Pledge of Love fra Honey-albummet fra 1968, som Bobby Goldsboro udsender, så fik han jo hans verdenssucces både med Honey og med Little Green Apples. Begge skrevet, den her vi også lige hørt før, Pledge of Love af Bobby Russell. Se, den gode Bobby Goldsboro, som i dag, så vidt jeg ved, lever af at male, han kunne altså også skrive musik, og her er en beretning. Og han havde faktisk, udover at han havde skrevet en nummer, så havde han også givet et album med selv samme navn, Sommer, og så i parentes The First Time. Og det var en sommer, som åbenbart Goldsboro husker ganske udmærket, da han havde en affære med en kvinde på 31 år, hvor han kun selv var 17 år. Nu skal vi en tur ud til vandet og opleve og næsten fornemme, hvordan solen den bærer ned som en brændende djævel, tror jeg nok det er, at han synger. Nu kan I selv høre den engelske tekst.

Ja, man kan næsten fornemme det, hvordan det er at gå nede på stranden sammen med Bobby Goldflow og så mindes en hed kærlighedsaffære, han havde tidligere med en moden kvinde, til trods for, at han kun selv var 17 år. Summer the First Time hed nummeret. Og nu synes jeg, at jeg har lyst til at komme en tur ud i skoven. Og nu er det jo ved at være Sankt Hans, og der er det også slut med kukkeren, eller gøen. Og den kan man faktisk høre på det her foretagende, som kaldes sig for Sweet People. Det er en fransk studiegruppe, som fik et kæmpe hit med den her, og fuglene synger Le Rejon Chantang. Og særdeles populært var den, og jeg ved, at Jørgen Demylius, han holder utrolig meget. Han spiller den næsten hver gang, at han er i studiet. Det har jeg så trods alt ikke gjort, men jeg synes, den er så fantastisk, at vi skal høre den her også på Rødovre-kanalen. Sæt jer tilbage i jeres stole, og så tænk jer til, at I går ude i skoven og hører de skønne fugle.

Og så indledte vi den lille tyske afdeling. Ja, det var to tyske sanger, I lige har lyttet til her. Her i sidst nævnte tilfælde var det Tom Gabel, som øvrigt er født nede i Gelsenkirchen. Ham vender vi tilbage til om et øjeblik igen. Men den allerførste, vi lyttede til, det var jo faktisk Alexander Kainweiler. Det var i hvert fald navnet på bergdoktortitlen, han havde. Den gode Jerry Keller. Og han, udover at spille doktor der i bergdoktor-episoderne, så kan han altså også godt lide at synge og er rigtig god til det. Og vi fik så lidt tysk, nemlig Heute so, heute. Der slår vold. Heute so, morgen so. Sådan skulle det være. Og han har lavet mange dejlige amerikanske evergreen og disco-numre. Og lige præcis det skal vi høre her, hvad tyskeren han også kan. Jeg ved ikke, om I kan huske et foretagende, der hed Santa Esmeralda, som for mange år siden fik et kæmpe hit med Don't Let Me Be Misunderstood, takket være forsangeren i bandet, nemlig Leroy Gourmet. Men sandt om ikke Jerry Keller, det navn lyder jo slet ikke tysk, men han er ærke tysker, og ham skal vi høre her igen.

Og så forsvinder her ganske savte Mark Keller, alias Alexander Kahnweiler. Jeg ved ikke, om nogen af jer derhjemme ser den serie fra ZDF, som kører over skærmene. Ikke hver uge, men ret ofte, og der er han jo en rigtig dygtig læge i den tv-serie, men en dygtig sanger, må man da sige, han også er. Jeg har tidligere spillet hans version af Dean Martins Everybody Loves Somebody Sometimes, og den gav han jo altså også rigtig godt. Der er mange skønne numre på det her album, jeg sidder med, og det kan vi da have til gode til en anden god gang. Derimod vil jeg vende tilbage til en anden rigtig dygtig tysker, nemlig Tom Gabel. Og I kunne godt høre, da jeg spillede den her, som han gav, at det var hans forbillede, han prøvede at efterligne, nemlig What Now My Love. Han lyder jo fuldstændig som Frank Sinatra. Nu kan I vurdere, om han også gør det på Glen Campbell-klassikeren Gentle on My Mind, som ligger klar her. Og inden jeg sætter den i gang, så skal jeg lige ganske kort fortælle, at han er en tysk sanger og bandleder af en stor big band, opkaldt efter sig selv selvfølgelig. Udover at synge og arrangere, så skriver han også tekster på engelsk. Han er født i Gelsenkirchen nede i den ene tyske delstat, nemlig Nordrhein-Westfalen, og kommer ud af en musikalsk familie, det kan man rigtig høre. Hans yngre bror Dennis Gabel spiller tenor saxofon i hans big band, og en anden bror, Colin Gabel, er sanger og guitarist. Udover at varetage tv-shows verden, slår røven ud og varetage jobbet som tv-vært i et tv-show nede i Tyskland. Det var en helt anden historie. Og Tom Gabel kan også spille på en masse instrumenter, men lad os nu holde fast i hans sangstemme. Den kommer her.

Det er ikke til at komme udenom, at Tom Gables forbillede er Mr. Blue Eyes, nemlig Frank Sinatra, også på nummeret her Gentle on My Mind. Jeg tager flere skæringer med Tom Gable en anden god gang. Derimod så skal vi være os ned. Ja, vi bliver i det tyske, fordi hun var jo særdeles kendt i Tyskland, nemlig Vicky Landers. Men hun kan jo ikke løbe fra, at hun har rødder i det græske. Og min sanden om ikke også, hun havde lyst til at tage en af de helt store tyske klassikere. Det var jo egentlig David Deutscher, den tyske sanger og komponist, der først lancerede den. Og der kaldte han den for Guardian Angel, og i et noget specielt kostyme lancerede han den under pseudonymet Masquerade. Men hans tyske kollega skulle selvfølgelig have den på tysk, nemlig Nino Angelo. Navnet det skal man jo ikke tage fejl af. Det er italiensk, men han har gjort sig gældende i Tyskland i rigtig mange år. Og han fik et kæmpe hit med Guardian Angel på tysk, hvor den hed Jenseits von Eden. Men Vicky Landers, det er hende, vi skal høre her, hun har også lanceret den i en hollandsk sproget version, Ver van het Leven, som skulle forestille at være hollandsk.

Ja, græske Michael Andres har og havde en kæmpe succes nede i det tyske. Og hun medvirkede jo også to gange i Melodi Grand Prix eller Eurovision. Første gang i 1967, hvor hun fik en fjerdeplads med Love is Blue. Og sidenhen så i 72, hvor hun minsanden tangerede fjerdepladsen til en førsteplads med nummer Après Toi. Og i begge tilfælde så var det lilleputlandet Luxembourg, som hun repræsenterede først med Love is Blue i 67, som sagt, og så i 72 med Après Toi. Stor, stor succes har Michael Andres jo stadigvæk. Hvem kan ikke huske nogle af de tidligere tyske indspillinger, nemlig Theo, Wir fahren nach Lodz, Grüne Schlicht og hvad de nu ellers hed alle sammen. Og vi bevæger os hurtigt fra Tyskland for tiden, den iler kan jeg se, og så til Storbritannien, fordi nu skal vi høre et herligt nummer med Marmalade, dem som vi kender fra Beatles kopiversion Obladi Oblada. Men den her, det er ikke så ofte jeg spiller den, jeg synes den er helt fantastisk. Falling Apart at the Seams.

Ja, de var rigtig gode til at finde nogle ørehængere frem, de gode Marmalade. Og skal vi lige snuppe lidt mere, jeg kan se, at vi har lidt tid stadigvæk til, så vi kan tage lidt af Loving Things også. Så dels populær var Marmalade, ikke mindst også, da de lavede kopiversionen af Beatles-klassikeren Obladi Oblada.

Og så får I ikke mere fra den 25 her i dag, hvad angår The Marmalade. Men derimod skal jeg slutte af med en Bobby Vinson-klassiker, nemlig I Can't Believe That It's All Over. Det kan jeg faktisk heller ikke, at de her 2 timer allerede er gået. Jeg håber, I har haft nogle hyggelige og fornøjelige timer i selskab med undertegnet. Jeg har i hvert fald gjort mit bedste, og jeg vender tilbage en anden god gang. Og Røderkanalen fortsætter selvfølgelig også efter kl. 16. Tak for nu, og på genlyt, og nyd så den her Bobby Vinson-melodi.

Rødovre-kanalen præsenterer Fireball Live. En times liveoptagelse som opvarmning til Fireball. Hver fjerde mandag kl. 19-20. Klassiske, legendariske og sjældne liveoptagelser fra studieverdens egen pladesamling. Fireball Live.

Ja, for de fleste burde det være velkendt, når disse toner de toner frem, og denne intro jingle, det er Fireball Live. Opvarmningen til de to timers Fireball, som så altså på den måde alligevel bliver tre timer. Tak til jer, der har fundet os på nettet. Vi kan jo desværre ikke høre os på 105,9 FM i dag. Grundet pinsen, så har vi først teknikere på sagen i morgen tirsdag. Men så er det godt, vi sender på nettet, og jer, der har fundet os der og også ude i det ganske land, uden for vores FM-senders rækkevidde, der plejer at høre os på nettet. Ja, I skal da bestemt ikke snydes for denne aftens Fireball, og altså her Fireball Live. I fredags, der var min kæreste Hanne og jeg på tur. Vi kørte til Ringsted, så snart hun havde fri fra arbejde. Og tjekkede ind på et hotel lige ved siden af Ringsted Kongresscenter, hvor der var et koncert med Andy Scott's Suite. Han er den eneste, der er tilbage, og nu er hans version af Suite, som han også ved at takke af og tage afsked, for det skulle være den sidste turné, de befinder sig på. Og de to koncerter i Ringsted i fredags, som jeg havde den ære at opleve, samt den i Herning dagen efter, skulle blive de to sidste på dansk grund med navnet The Suite. En glimrende koncertoplevelse fik vi, og det samme skal vores lytter få her. For vi tager jer med tilbage til London 1973, og en liveoptagelse med det originale The Suite. Vi ved en ting, og det er, at koncerten er fra London. Og jeg har researchet en lille smule og fundet ud af, at The Suite i 1973 kun spillede tre koncerter i London som mænd. Den ene koncert kan det ikke være, fordi jeg har tjekket setlisterne ud, og den passer ikke. Så det efterlader os med to andre London-koncerter, som mulige venues for den optagelse, vi skal lykke øre til nu. Den ene, 27. juni, Greenwich Borough Hall. Det var ikke lige det sted, som var mest berømt for, at man lavede live-optagelser, soundboard recordings. Så vi gætter på, mit personlige gæt er, at den optagelse, vi skal høre med The Suite, er optaget den 30. marts på The Rainbow Theatre i London. Så det skal vi altså lægge øre til resten af den første time her mellem 19 og 20. Og så også lidt omkring bandets koncerter i Danmark i 1973, nemlig hele fem styk. Men det kan du høre meget mere om efter koncerten her. Velkommen til London 1973 til koncert med The Suite. God fornøjelse.

That's good.

Du har været i selskab med med Sweet med Live naturligvis fra 1973 her i Fireball Live på Rødovre kanalen. Optaget formentlig på The Rainbow Theater den 30. marts 1973. Og de numre, vi lagde øre til, var naturligvis først Ballroom Blitz, Little Willie, Rock'n'Roll Disgrace, Don Me Wrong All Right, Hellraiser, You're Not Wrong For Loving Me, Burning, Someone Else Will, The Man With A Golden Arm, Need A Lot Of Loving, Wigwam Bam, Teenage Rampage, og her til sidst er det Blockbuster. Så følger der også et rock'n'roll medley med til koncerten. Det er jo sådan noget, som vi præcis kommer til at udlade i det koncerten her. Altså var lige godt over en time. Men altså, The Sweet, fordi de i fredag spillede i Ringsted, hvor jeg havde fornøjelsen at opleve den sidste inkarnation, vi kommer at se af dem, og en Andy Scott i glimrende, vi gør, og for øvrigt også resten af bandet. Men sådan her lød Sweet altså i 73. Måske oplevede du dem et sted i Danmark i 73. Der var fem muligheder, kan jeg supplere op med. Den første af dem var som sådan set i Høje Gladsaxeskolernes festsal den 13. maj 1973. Og ellers så kunne man opleve dem fire gange i august måned. Den 23. i Idrættens Hus i Vejle. Dagen efter den 24. i Aalborghallen. Den 25. i Tinghallen i Viborg. Og den 26. i 8. i KB-hallen her i København. Men nu er det blevet tid til Fireball i de næste to timer her på Rødovre-kanalen. Du finder os i dag på nettet. FM-senderen er desværre nede, men Fireball kører ufortrøden på, så tak til jer, der har fundet os her på nettet på Rødovre-kanalens side eller på mytuner.dk.

De uovertrufne og nærmest udødelige Iron Maiden naturligvis lagde vi ud med i denne udgave af Fireball. 77 gange har jeg nu sat mig bag mikrofonen for at lave det her program alt i alt. Det er også en chat. Somewhere in Time hed albumet, nummeret her kort Somewhere in Time. 40 år på banen har den i år. Ikke så meget mere at sige om det, men vi vender tilbage til Iron Maiden senere i programmet. Det plejer vi ikke at gøre, men nu er det undertegnet alene, der styrer løjerne. Og der skal nok blive plads til, at man kan gå en lille smule mere bag og rundt om nogle ting. Vi skal have pladenyheder senere i udsendelsen fra Dimmu Borgir og Crownlands. Vi skal have masser af jubilæumsplader, og vi skal bevæge os i vidt forskellige boldgader, hvor tit plejer jeg for eksempel at divertere jer med Industrial. Hvor tit plejer jeg at have med gedigen have hardcore fusion. Prog-rock er rigtig gammel skuffe og sydstatsrock. Vi skal have rigtig meget forskelligt i løbet af de to timer. Men allerførst til et dødsfald. Ikke en af de helt store, men for undertegnede, der kunne huske det her band tilbage i 80'erne, alligevel en trist nyhed. Sidste mandag, der døde guitaristen Oliver Kaufmann, var 63 år gammel. Dødsårsagen indtil videre ikke kendt. Det var Ralph Shepherds, sanger i Primal Fear, der sluttede op på sin Facebook-side. For Ralph Shepherds, han begik sig i det band, som Oliver Kaufmann viede store dele af starten af sit liv på som musiker, nemlig Tyrone Pace. Han kom senere i bands som Rumorock og også Venter. Begge bands har han gebærdet sig i siden startnullerne en gang. Tyrone Pace, de blev gendannet for en kort bemærkning, spillede et enkelt nummer ved en begivenhed i 2005.

den gamle besætning fra de tre første plader. Og netop deres tredje album kan vi jo så samtidig fejre jubilæum for, mens vi hylder Oliver Kaufman. Her der får du Tyrone Pace og med Ralph Shepherds naturligvis i forgrunden fra albumet Watching You fra 1986. Et nummer, der hedder Cry Out.

Tyron Pace og Cry Out, 40 år gammel, er Watching You i dag, og altså en hyldest til deres nu bortgangne guitarist Oliver Kaufman, der døde sidste mandag, 63 år gammel. Inden vi så skal videre, så ja, jeg lover ikke flere dødsfald i aften, mindre der tigger et eller andet ind her, men ikke nogen, vi kender til, i hvert fald her fra redaktionens side. Redaktionen, der består af undertegnede Morten Christiansen. Jeg spiller classic rock og hård metal frem til klokken, den bliver 22 her på Rødovre-kanalen. Og inden vi skal til en vild rundtur i jubilæumsplader og alt muligt andet, skal vi lige have aftenens første pladenyhed. Den kommer fra Norge, og det er det første album i 8 år fra Dimmu Borgir, deres 11. I alt siden de pladedebuterede tilbage i, jeg tror det var 1994, hvis jeg ikke tager meget galt. Grand Serpent Rising er titlen på albumet, og nu må I undskylde mig mit norske, hvis der sidder nordmænd og lytter med derude. Jeg er ikke sikker på, om det er helt i orden, men jeg skal i hvert fald forsøge at udtale titlen på det nummer, vi skal høre fra det nye album med Dimmu Borgir. Slik mindes en alkymiste. Her er Dimmu Borgir.

Ibo Borgia fik vi naturligvis. Og jeg skal undgå, at mit norske arslik mindes en alkymist. Altså den her skæring taget fra det nye album med Grand Serpent Rising. Så skal vi til noget fuldstændig andet og 50 år tilbage i tiden. Vi skal have fat i det tysk-engelske band Lake, som i 1976 udgav deres debutalbum. Vi snakker om progressiv rock og ja, lidt andre tendenser ind over metal, kan man i hvert fald ikke sige, det er. Men der er en årsag til, at vi skal høre lige præcis den her i dag, og den vender vi tilbage til, når vi har lyttet til det her nummer fra albumet, som er bare bandnavnet, altså selvtitlet, Lake og On The Run.

tysk, tysk-engelsk lake her. Beklager, der er lige lidt problemer med at få feedback i hovedtelefonerne her i studiet, men nok om det. Det ser ud til, at jeg burde kunne høres ud i æteren. Det kan der så være nogen, der kan være ked af, og bare vil høre mere musik, i stedet for at jeg sidder og bræger hele tiden. Men det kommer jeg altså til, fordi Lake, som sagt, deres debutplade her blev udgivet i 1976. Og to albums mere fulgte med den klassiske line-up, nemlig Lake 2 og Paradise Island. Inden Martin Tifensi, Detlef Petersen og Jeff Pacey alle tre besluttede sig for at forlade bandet, eller de blev smidt ud, inden det fjerde album blev udgivet. Og gutter her, ja, de har så altså skulle vente i 46 år på at udgive deres næste album i Lake-navnet. Fordi nu er de tre nemlig sammen igen, og selvom Lake, de altså udgav flere albums, jeg har endda selv et par stykker af dem stående hjemme i samlingen, jamen så er det altså de tre, der nu følger op på Lakes historie med albumet Four, som udkommer den 17. juni, så lige præcis noget, vi ikke har fået den med i denne udsendelse. Men næste gang, der er Fireball. Nyt album fra Lake, hvis alt vel at mærke går, som det skal. Og det var så noget af nogle af de blødeste toner, vi får at høre her. Vi skal have tempoet en lille smule op, dog ikke så meget. Hoppe op til året 1996. Og samtidig så skal vi sige hjerteligt tillykke. I dag, vi skal nemlig sige tillykke til Scorpions sanger Klaus Meine, som har fødselsdag på dagen i dag og fylder 78 år. Ja, hvem skulle have troet det? Så for 30 år siden, der, hvis man bruger den lille lommeregner, der fyldte han sig altså bare 46. Da Scorpions udgav det her album, og jeg øvrigt havde fornøjelsen af at møde Klaus Meine og Rudolf Schenker til en pressesession ved Planetariet, hvor vi sad dejligt solbeskinnet og lavede et interview i tre kvarters tid, tror jeg det endte med at blive. Pladeselskabets repræsentant var dengang ved at rive sig skaldet, fordi der var sat 25 minutter af til interviewet, men jeg siger jer, de to herrer der, de kunne snakke, og de kunne blive ved. Og jeg nåede ikke engang mere end lige godt halvdelen af alle de spørgsmål, jeg havde forberedt til lejligheden. Men det var så en lille anekdote fra min egen verden og min egen tid som skribent og programvært på andre radiostationer. Men tillykke til Klaus Meine. Albummet, de udgav Scorpions i 1996, hed Pure Instinct. Mere tilbagelænet end, mange af deres tidligere, men et af de numre, som trods alt også lød som om, de godt ville sparke lidt til partydyret, er denne her, Stone in My Shoe, Scorpions.

0: You know, it's a bitch when you go to take a piss and your dick smells like bad pussy, but you ain't had none lately.
1: Det er nemlig Fireball, du lytter til på Rødovre-kanalen, normalt på 105,9 FM, men ikke i dag. Du lytter nemlig til os på nettet via et af de links, vi har lagt op på vores Facebook-side i fredags. For vores forbindelse til FM-båndet er nede. Det er først genoprettet i morgen forhåbentlig. Men vi er da glade for alle jer, der lytter med på nettet, og I skal selvfølgelig ikke snydes for Fireball i dag. Nu skal vi prøve noget, vi aldrig har prøvet før i Fireball. Vi skal nå 4 numre på mindre end 3 minutter. Kan det lade sig gøre? Det kan man, når man er det band, som vi skal lægge øre til nu. Vi bliver i 1996, selvom det er en lille smule snyd, for bandet her lavede en debut single, eller en debut 7-tommer vinyl i 1989. Og der forsvandt vist lige noget der. I 1989, der var 8 numre på. Vi skal høre hele den ene side af pladen. Det var et band bestående af, startede som et sideprojekt fra medlemmer fra blandt andet punkbandet Agnostic Front. Stilen, den er også en smule derovre af, kan man nok godt regne ud. Madball er navnet på bandet, og vi skal som sagt have 4 numre fra deres debut EP Ball of Destruction. Den blev genudgivet på CD med bonusnummer her for 30 år siden i 1996. Det var første gang, at undertegnede stiftede bekendtskab med det her ensemble. Så lad os tage Madball hele side 1 fra deres debut 7-tommer Ball of Destruction.

Værsgo til, jeg var så Madball. 4 numre på under 3 minutter her i Fireball. Vi kunne nå rigtig mange numre, hvis alle lavede numre af den længde her. Men det er vist ikke så mange, jeg lige kan komme i tanke om, jeg har stående i pladesamlingen. Og det skal det jo, for det er jo fysiske plader, vinyl eller CD, vi spiller her i Fireball. Ingen streaming, så du kan være sikker på, at det du hører i dette program, det er en plade, enten vinyl eller CD, der rent faktisk roterer i selv samme øjeblik, hvor du lægger øre til det. Madball, de har lavet, nu skal jeg lige tælle en gang, 9 albums, så vidt jeg lige kan se, plus et par EP'er. Og der kommer her den 24. i 7. Nyt album fra Madball, så derfor havde vi taget dem med. Not Your Kingdom er titlen på det kommende album fra Madball. Og til en nyhed, som vi så ikke skal vente så længe på, det er nemlig om under en uge, faktisk er det på fredag den 29.5., at der kommer nyt album fra New York hardcore bandet Propane. Og det er et band, jeg faktisk har været temmelig begejstret for i rigtig, rigtig lang tid. Deres tredje album kan vi fejre jubilæum for, nemlig Contents Under Pressure, som udkom tilbage i 1996. Så lyt lige til denne her, der har lidt rap og alt muligt indover. Det plejer vi ikke at gøre os i her i Fireball, men læg mærke til, hvor meget melodi der er i det her band. Og ikke mindst energi, som virkelig tager topprisen. Propane, Gun You Down.

Gun Your Down, altså fra Propanes tredje album, Contents Under Pressure. Og så bevæger vi os 10 år længere tilbage i tiden, fordi frontskråler og bassist Gary Meskell, han havde et band, han var i på det tidspunkt, nemlig Crumbsuckers. Deres andet album, Life of Dreams, det fylder 40 år i år. Så den kan vi også lige tage med på vejen. Ganske obskurt cover og ganske obskur musik. Og numrene er heller ikke så lange. Her er titelnummeret Life of Dreams fra Crumbsuckers.

jeg kan garantere for, at vi også kæmper for rock'n'roll her på Rødovre-kanalen, og specielt i Fireball Sabotage tilbage fra 1986 og Fight for the Rock. Måske deres mindst gode album, i hvert fald i min boldgade, der skete jo også ting og sager, efter de var blevet drevet i en lidt kommerciel retning med denne her plade, ja, så gik de ud og lavede Hall of the Mountain King året efter, så den kan du være sikker på, at du kommer til at høre i Fireball til næste år her på kanalen. Så Sabotage jo er aktuelle med et dobbelt livealbum fra årene 1990, altså omkring Gutter Ballet-turnéen. Madness Reigns from the Gutter er titlen på albumet, dobbelt livealbum, altså fra Sabotage den 26. juni. Og så skal vi vende tilbage til Iron Maiden og have noget, som godt kunne være lidt af en triple. Vi lavede ud med Somewhere in Time, og den vil jeg vende en lille smule tilbage til. Men også fortælle, at jeg som en del andre var i biografen i begyndelsen af måneden og se Iron Maiden-dokumentaren her i Atlas Bio i Rødovre, Burning Ambition. Og hvor den bestemt gjorde sådan alt, hvad den lige præcis skulle, så må jeg erkende, at den ikke var prangende. Man fik ikke så meget at vide, man ikke godt var klar over sådan set stort set ingenting. Og nogle af de historier, som man måske godt kendte til, blev på en eller anden måde sådan lidt udeladt, blandt andet omkring Bruce Dickinsons farvel til bandet og tilbagekomst. Den slags ting der. Der har været mange anekdoter, man godt lige kunne have hævet frem. Det blev altså ikke lige gjort, men dog var den alligevel pengene værd og ganske underholdende, denne her dokumentar. Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvorfor den har fået titlen Burning Ambition, jamen så er det fordi, at det var B-siden til deres første single Running Free tilbage i 1980. Og den har jeg så lagt klar her, så vi kan høre, hvordan Iron Maiden altså lød her for 46 år siden.

Burning Ambition, altså titlen på dette nummer, og også titlen på dokumentaren om Iron Maiden, som gik i Atlas Bio i 2 dage i begyndelsen af maj. Måske kan man stadig finde den et eller andet sted, og den dukker nok snart op på en eller anden streamingtjeneste, så man kan nyde den ganske udmærket underholdning i øvrigt. Og så vender vi jo lidt tilbage til at tale lidt om 1986, som var året, hvor Iron Maiden udgav Somewhere in Time-albummet, som vi åbnede ballet med i dag i Fireball. Men det var også på singlerne fra lige specielt den plade, at fordi det... De har jo egentlig altid gjort det, men specielt her kom der nogle temmelig obskure B-sider på diverse singler, og sågar nogle single B-sider, som jeg i sin tid stiftede bekendtskab med i et radioprogram. Jeg kan ikke lige komme i tanke om titlen her på siddende bagdel, men det var jo dengang så noget i hvert fald var spændende, og hvor du ikke bare kunne finde det på streaming. Så det var godt, man sad klar med kassette båndoptageren dengang og optog dem. Siden har jeg så fået fat i de fleste af de her singler her, og et af de numre, der var på B-siden til Stranger in a Strange Land, var et covernummer af ganske usædvanligt valg. Mit gæt, det er, at bandet, de trængte til lidt royalties, og måske har været gode venner med Steve Harris, og derfor har Iron Maiden så indspillet en cover af det første nummer på deres debutalbum. Så har de måske fået lidt flere penge i skuffen, og har fået en god start på karrieren. I hvert fald eksisterer bandet stadigvæk. Det er, der er tale om det engelske AOR-band FM, med blandt andet sangeren Steve Overland. Og deres debutalbum Indiscreet udkom altså samme år som Somewhere in Time 1986. Det her nummer, som vi skal lægge øre til, ja, det er indspillet Iron Maiden en cover af, altså på, som B-side på singlen Stranger in a Strange Land. Så nu kan vi nyde originalversionen fra FM. Steve Overland i forgrunden. That Girl.

Ja, forestil dig, Iron Maiden leverer det her nummer som en B-side. Det gjorde de nemlig på Stranger in a Strange Land i 1986. Her var der originaludgaven med FM fra samme år, altså That Girl. En anden af B-siderne, nemlig B-siden fra Wasted Years, den bar præg af, at det faktisk ikke var Bruce Dickinson, der sang,

i 1996. State of Mind var titlen på den, og temmelig hård 90'er rock, men nej, bare rolig. Han gik ikke grunge eller alternativ, men temmelig hårdslående og en ganske udmærket plade fra Adrian Smiths hånd. Og med den så kommer vi lige rundt om en slags triple her i aftenens udsendelse. Psycho Motel, altså med Adrian Smith og

svenske metodød i absolut topklasse. Det var, hvad In Flames leverede i starten af deres karriere her fra deres andet album, The Jester Race, nummeret Artifacts of the Black Rain. I min bog, der lavede In Flames deres sidste virkelig gode plade i år 2000, nemlig Clayman. Siden da, ja, der har den stået på bamse- og hipstermetal, og det har været populært i nogen kredse, men ikke her i Fireball, så bare rolig. In Flames havde altså nogle flere gode albums i sig efter The Jester Race, og dem kan du se frem til i de kommende sæsoner af Fireball. Så skal vi til en 50-års jubilæumsplade igen, den bider igen Iron Maiden en lille smule i halen, for vi skal have fat i det andet album fra Ritchie Blackmores Rainbow, nemlig Rising, der udkom i 1976. Den har faktisk i løbet af denne her måned helt præcist haft 50-års jubilæet for sin udgivelse. Så vi må hellere lige tage den med her. Et nummer, der hedder Starstruck.

jeg skal beklage, at der var et eller andet galt med en fader her, men nu skulle den være op at køre igen. Så beklager, at jeg var nødt til at tale ind over, men der skulle være lydforbindelse igennem her af Rainbow. Og nej, det var de sådan set ikke, så vi kommer til at skifte denne her plade her over på en anden pladetallerken. Og det betyder, at der går en lille smule kuk i planlægningen. Men så er det jo godt, at vi har... Ja, det var absolut ikke planlagt, men sådan kan det gå, når man skal lave live radio. Så i stedet for, så går vi til aftens anden pladenyhed, og den kommer fra den kanadiske duo Crownlands, et album, jeg har glædet mig ufattelig meget til, lige siden deres andet album, Fearless, udkom i 2023 og blev årets album i min bog i vores årets Fireball-album-konkurrence. Nu er det andet album, det tredje album fra deres hånd, endelig klart og har fået titlen Apocalypse. Der er tale om et gennemgående koncept i løbet af hele albumet. Klimakset på det hele, det er 19 minutter lange titelnummer. Det er der dog ikke rigtig tid til at spille, så i stedet der tager vi en af de andre perler fra albumet. Her er Crownlands og Through the Looking Glass. Du lytter til Fireball på nettet, ikke 105,9 FM. FM-senderen er nede i aften, så du har fanget os digitalt på internettet.

varmeste anbefalinger skal der lyde herfra til kanadiske Crownlands fra deres spritnye album Apocalypse Through the Looking Glass. Og så har vi fået lagt Rainbow-pladen Rising over på en anden pladespiller, så det skulle funke en lille smule bedre. Her er Starstruck fra Ritchie Blackmores Rainbow.

Så gik vi fra 50 år tilbage i tiden til bare 30, og fik jo bandet som Ritchie Blackmore i sin tid, jo jeg begik sig i en Deep Purple. Og så med manden, der afløste ham sådan rigtigt, i hvert fald da han valgte at skride, nemlig Steve Morse på guitar. Det var Steve Morse første album med Deep Purple, Perpendicular, altså fra 1996. I'm Not Your Lover fik vi fra den skive. Ganske habil skive fra Deep Purple, om end jeg personligt synes, at de i de senere år har lavet endnu mere fremragende plader. Steve Morse, han stoppede jo tilbage i 2022 og blev erstattet af sin egen guitar roadie Simon McBride. Det andet album med ham udkommer den 3. i 7. Det har fået titlen Splat. Vi har sørget for, at vi nok skal få et eksemplar af den nye Deep Purple i den Fireball, som kommer i slutningen af juli måned. Men nu skal det handle om Steve Morse, for 10 år før han kom i Deep Purple. Ja, han var jo tidligere i 70'erne og 80'erne, første halvdel af 80'erne, kendt fra Dixie Dregs. Men han slog også på to albums sine folder i Kansas. Og det første album, han lavede med dem, fylder 40 år i år. Det er albumet Power, det er et album, der er langt bedre end sit rygte, skulle jeg hilse at sige. Jeg har fundet et af de lidt mere obskure numre, nemlig fra side 2 på det her album. Et nummer, som Steve Morse skrev sammen med Steve Walsh. Et nummer, der hedder Musicato. Her er det Kansas.

Hvis noget nogensinde har været en direkte selvmodsigelse, så var det, hvad Steve Morse gjorde i 1996. Først kommer han med Deep Purple, laver en plade med dem. Og så begår han også en plade med sit soloband. Nemlig The Steve Morse Band med bassisten Dale LaRue og trommeslageren Van Romaine. Fra det album med titlen Stressfest fik vi her The Easy Way. Og ja, det er det så absolut ikke, men fremragende guitar. Der er altså nogen, der ikke kan lide Steve Morse, men ja, det kan undertegnet godt, at det her var en ganske fremragende plade. Og for de, der så troede, at det skulle være tilbagelænet det hele, nej, det skal det ikke, fordi nu skal vi have fat i en genre, som vi normalt heller ikke begiver os særlig meget rundt i her i Fireball, nemlig industrial metal. Men jeg husker bandet her, som de blev temmelig hypet på Headbangers Ball, da deres debutalbum udkom, jeg tror det var i 1994. Og i 96, der stødte jeg på deres andet album, Technohore. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg anmeldte det, men særlig længe kunne jeg ikke holde ud og lytte til den slags her. Men vi kan godt tage det med i Fireball, fordi det er lidt af et eksempel på et band, der var temmelig hippe tilbage i 90'erne, og så eksisterer de stadigvæk, selvom jeg troede godt nok, at de var rejst hen, hvor peberet og groet for længst. Men det er de altså ikke. Amerikanske Bile, der blev dannet på Long Island tilbage altså i 1992. Her er det fra deres andet album, Technohore, og hvis du kan klare de næste 3 minutter godt og vel, så er du godt nok sej. Den her hedder Interstate Hate Song.

0: Ja, det var altså noget af det mest ekstreme, man kunne opdrive tilbage i start 90'erne. Bile fra albumet Technohore, Interstate Hate Song. Ah, det er godt nok grumt det her. Måske skulle vi bevæge os videre til noget knap så grumt.
1: Indskrivning af børn i dagtilbud første halvår 26 og kriterier for tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet. Børnekulturforvaltningen indstiller, at børneskoleudvalget tager orientering til efterretning, samt at børneskoleudvalget godkender principper for den kortsigtede tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Det anbefales af børneskoleudvalget at indstille godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende det? Det kan vi. Så har vi sag nummer 119, der er tillægsbevilling samt befolkningsprognosens konsekvenser for rækkefølgeplan for dagtilbud. Børnekulturforvaltningen indstiller, at orienteringen om status og justering af rækkefølgeplanen for dagtilbud tages til efterretning, samt at der gives en anlægsbevilling på 3,3 millioner til børneskolevalget og afsættes rådighedsbeløb i 26 til renovering af dagtilbudet Solsikken, så den fremadrettet kan bruges til genhusning. Beløbet finansieres af risikohåndteringspuljen. Det anbefales af børneskolevalget indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi følge den? Det er godkendt. Så har vi afrapportering på budgetresolution om analyse af mad i skoler. Børnekulturforvaltningen indstiller, at analysen tages til efterretning. Det indstilles taget til efterretning af børneskoleudvalget og indstilles taget til efterretning af økonomiudvalget. Ja, formanden for børneskoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, værsgo.
2: Tak for det. Allerførst så vil jeg sige tak til både BDO og forvaltningen og de mange implicerede, der har været i forhold til den analyse, som vi har som bilag. Jeg synes, det er et super godt stykke arbejde, og jeg synes, det er rigtig udmærket, at vi nu har det grundlag, som vi jo ønskede, da vi drøftede det i forbindelse med budgettet, at når der har været et forsøg med skolemad, som jo er omfangsrigt rundt omkring i landets kommuner, og hvor vi har Islev skole med, at vi så er klar i startblokken, hvis der tegner sig et billede af, at det med mad, det er noget, der både kan man sige, skærper fagligheden og det sociale, og så også sundheden, som vi jo forhåbentlig får afdækket. Og så får vi også set, hvad forældrenes betalingsvilje er, i og med, at man jo har forskellige niveauer for, hvad forældrene skal betale for maden. På Islev skole er det jo 15 kroner, der skal betales for et måltid mad, og nogle steder er det 0 kroner, og nogle steder er det 25 kroner. Og i forhold til det sidste, er det åbenbart kommuner, der har valgt at trække sig, fordi 25 kroner opleves for at være for mange penge. Men vi har et godt grundlag, hvor vi kan se, at nogle af vores skoler kan være med på hele paletten, andre kan ikke være med til for eksempel at have eget køkken osv. Men der er også andre muligheder. Det synes jeg er fint dækket ind, og så kan man også se, at det selvfølgelig har nogle konsekvenser, både i forhold til udgifter til anlæg, og så også udgifter til drift. Og det har det uanset hvilken andel af elever, der er med. Og det betyder jo så også, at når vi ser resultaterne, som Socialdemokratiet ser det, af de her landsdækkende forsøg, at så må vi vurdere udgifterne i forhold til, hvad vi ellers kunne have brugt pengene til, eksempelvis flere lærere eller flere medarbejdere på vores skoler i nogle flere klassetrin. Så der er jo nogle forskellige muligheder, men her er der et godt grundlag, så stort tak for det.
1: Tak for det. Så har jeg Jakob Vestbærsen. Værsgo.
3: Tak. Sund skolemad, det er et højt politisk, prioriteret politisk område for både det radikale Venstre og mig. Det var en af årsagerne til at gå ind i lokalpolitik. Skolemad må gerne være gratis eller skattefinansieret, kan jeg forstå, man skal kalde det i disse tider. Men det er ikke et problem for radikale Venstre, at politikere at familier betaler en pris for mad, svarende til, hvad man allerede betaler for mad i daginstitutioner i dag. Bare man har adgang til skolemad, og så længe der er mulighed for tilskud til de familier, som har mindst, sådan ligesom at vi jo også har fripladstilbud i daginstitutioner. Med udgangspunkt i vores erfaringer fra vores nabolande er der også dokumentation for, at der er massive gevinster i skolemad, både ud fra et folkesundhedsperspektiv, et læringsperspektiv og et inklusionsperspektiv. Og de vil reelt finansiere samfundsudgiften, som antages at være ca. 5 milliarder årligt, hvis vi ruller det ud i hele landet. Og vi ser derfor, ligesom Flemming og Socialdemokratiet, frem til resultaterne af den nationale forsøgsordning, som Islev Skole jo er med i. Men også her behandler vi den konkrete sag resultatet af en budgetresolution fra den tidligere kommunalbestyrelse. Og jeg synes i lighed med formanden for børne- og skoleudvalget, at BDO har lavet et gedigent stykke arbejde, som jeg gerne vil rose dem for, ligesom jeg gerne vil rose forvaltningen for det, både i forhold til de muligheder, der er i de eksisterende bygninger, og i forhold til de forskellige koncepter, der er for skolemadsudrulling. Prisniveauet her ligger på mellem 18 og 31 millioner, og det er vel at mærke uden medfinansiering fra forældrebetaling, så beløbet er jo noget mindre, hvis man regner forældrebetalingen med. Men det er stadigvæk rigtig, rigtig mange penge. Og det ærlige svar er derfor nok også, at det selv for en stor tilhænger af skolemad er for mange penge, men det ser jeg jo frem til de videre drøftelser af i den kommende tid. For det radikale Venstre i Rødovre er det fremadrettede perspektiv i forhold til den her sag afgørende at sikre tre ting. Det skal være muligt at bestille sund skolemad på alle skoler i Rødovre. Det er den ene. Den anden er, at det skal være muligt at bestille maden til en pris, der ikke overstiger prisen på mad i daginstitutioner. Det er den anden. Og den tredje er, at der skal gives mulighed for at yde tilskud til mindre bemidlede familiers køb af skolemad efter de samme indkomstkriterier, som det i dag anvendes til friplads. Og det her er et punkt, som vi tager os med os i de kommende budgetforhandlinger, som jeg glæder mig til efteråret. Tak.
1: Tak for det. Jeg har ikke flere indtegnet, så jeg går ud fra, at vi kan tage sagen til efterretning og selvfølgelig kvittere for roserne til forvaltningen og rapporten. Så det er givet videre til forvaltningen. Så. Yes. Den er taget til efterretning. Så har vi sag nummer 121, der er anlægsregnskab for tagudskiftning på Skovly. Og det er også i forbindelse med budget. Det var så for 24, at kommunalbestyrelsen godkendte en anlægsbevilling på 2,371 million til tagrenovering på Skovly. Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for Skovlys tag godkendes, samt at mindre forbruget på 9.936 kroner tilgår kassebeholdningen. Det anbefales af Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende det? Det kan vi. Så har vi sag nummer 122, der er helhedsplan for idrætsområdet, strategisk grundlag for fremtidens idrætsfaciliteter. Og Rødovre Kommune har på baggrund af Rødovre Kommunes idrætspolitik og DGI Storkøbenhavns visionsoplæg og den efterfølgende analyse- og inddragelsesproces for at udarbejde en helhedsplan for idrætsområderne. Helhedsplanen samler viden om kapacitet, anvendelse, behov og udviklingsmuligheder på tværs af Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Esbelunds idrætsanlæg, skolernes idrætsfaciliteter og øvrige relevante anlæg. Og der er en indstilling fra børne- og kulturforvaltningen og teknisk forvaltning, at helhedsplanen for idrætsområderne godkendes som strategisk grundlag for den videre udvikling af Rødovre Kommunes idrætsfaciliteter, at idrætspuljen jævnfører sag 20 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 10. marts 26 om proces og kriterier for idrætspuljen 27 anvendes til mindre anlægsprojekter i samspil med helhedsplanens retning og prioritering og uden at vanskeliggøre den forventede implementering samt til finansiering af en kortlægning af skolernes idrætsfaciliteter. Tre af større strategiske projekter og finansieringsmodellen i helhedsplanen indgår som grundlag for kommende budgetdrøftelser af anlægsmidler på idrætsområdet. Det anbefales af Kultur- og Fritidsudvalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Line Due, har bedt om ordet.
4: Tak for det. Det her det er jo en rigtig, rigtig stor sag, og det er en sag, vi har arbejdet med rigtig, rigtig længe. Vi startede faktisk i 21 med at lave en ny idrætspolitik, og så bagefter så fik vi jo 22 vores idrætspulje, som Britt allerede har været lidt inde og snakke om, hvor vi allerede har taget fat i at lave nogle af de hængepartier, vi har rundt omkring. Og så i 23, der fik vi så et stort visionsoplæg for DGI, som jo også beskrev mange ting, som vi også hørte lidt før, at de også synes, at vi godt kunne gøre nogle flere ting for nogle forskellige grupper i vores kommune. Og så har vi så budgetresolutionen, som kom i 24, og nu står vi så med en helhedsplan i 25, som jo ikke står og er færdig lige om lidt, må man sige. Det her, det tager jo tid, det har vi erfaringer med, at når vi går i gang med så store projekter her, så tager det også noget tid. Vi har så været på et seminar i hele kommunalbestyrelsen, hvor vi har arbejdet med helhedsplanen i forhold til vores kommende idrætsområder, hvor vi var delt op i grupper og sådan nogle ting, og hvor vi også bagefter blev samlet, og hvor vi lavede en strategi for, hvad var det, vi synes, der var det, der, hvad rækkefølge skulle vi nogenlunde køre det her i, fordi Det her, det er jo også en sag, der kommer til at koste rigtig mange penge. Nu snakker du om penge til mad. Det her, det er lidt højere beløb, Jakob. Og det her, det strækker sig over endnu flere år. Men det er vigtigt, at vi får et fundament at stå på, vi kan bare arbejde ud fra, og det får vi nu her ved den her helhedsplan. Det er jo også sådan, at vi har også snakket om, at det er vigtigt, at når vi bygger noget, så skal det ikke være til en enkelt idrætsgren. Altid, det skal også være sådan, så at vores kvadratmeter kan bruges til mange forskellige idrætsting, og områder kan på den måde benytte sig på kryds og tværs. Vi bygger ikke noget decideret, og det gælder også om, at det kan bruges af mange, og at det også er fremtidssikret på en eller anden måde, fordi vi har også nogle steder, hvor vi trænger til at få løftet noget af det, vi har i forvejen. Det er et kæmpe stykke arbejde, der ligger bag. Vi har fået en rapport på rigtig mange sider med rigtig meget beskrivelse, så jeg synes, det er en meget, meget vigtig sag, vi har her. Så tak til alle dem, der har været involveret, og der stadig skal være involveret i det. Vi har alle vores idrætsforeninger involveret i det også, og vi har fire med, og vi har folkeoplysning, og hvad ved jeg. Der er rigtig mange, der er involveret. Vi har været på busture rundt og set ting. Så det er ikke noget, vi bare lige har lavet over en kort periode. Det har været noget, der har været undervejs rigtig længe.
5: Skal du have, så har jeg Jette Louise Larsen. Værsgo.
6: Tak. Det betyder noget, når en kommune vælger at indarbejde kønsstereotyper i et officielt værk. Når man markerer bestemte aktiviteter med pige-ikoner, og samtidig beskriver pigerne som passive, tryghedssøgende og mindre konkurrenceorienteret, er man i gang med at forme virkeligheden for pigerne i 2026. Tidligere kunne kvinder ikke stemme, de kunne ikke tage bestemte uddannelser eller deltage i en lang række idrætsgrene. Hver gang med begrundelsen fremsat som naturlige konsekvenser af kvinders interesse, evner eller præferencer. Og disse sociale konstruktioner blev jo, som vi kendt, opretholdt af normer, forventninger og institutioner. Historien viser, at piger og kvinders interesse ændrer sig i takt med de muligheder, de får. For eksempel, kvinder spillede ikke organiseret fodbold i DBU før i 2072. Dette er 100 år efter mændene. Kvindernes ishockeylandshold blev isoleret i år 2000. Det er der mere end 100 år efter mændene igen. Og havde man analyseret kvinders interesse for ishockey og fodbold for 100 år siden, ville man sandsynligvis have konkluderet, at kvinder ikke interesserede sig for hverken fodbold eller ishockey. Så når Lene taler om fremtidssikring, så sidder vi nu med et dokument her i 2026, hvor Rødovre Kommune som institution er i gang med at vedtage en helhedsplan, som blandt andet bygger på stereotypiske forestillinger om piger. Men en helhedsplan bør skabe mulighed og frihed for fremtidens børn og unge, både piger og drenge. Kommunens opgave er ikke at fortælle piger, hvem de er. Kommunens opgave er at sikre, at alle børn og unge har mulighed for at gå til præcis den idræt, de vil. Vi stemmer ikke imod helhedsplanen af den årsag, at den har mange fine ting, men vi gerne appellerer til, at man gennemskriver dokumentet og slipper pigerne fri, for det her det er ikke en lille detalje. Tak.
5: Tak for det. Jeg har ikke andre indtegnet. Jeg hører det sådan, at der er enighed om indstillingen, at den er godkendt.
0: Ja, vi skal sådan set beklage over for de lyttere, som har været på. Tidligere på dagen, og som jeg havde forventet at høre Fireball genudsendelser på det her tidspunkt, op til nu, hvor klokken den er blevet 19.00. Der er sket nogle misforståelser, kan vi konstatere, i løbet af dagen her. Men ikke desto mindre, ifølge programplanlægningen, så er undertegnet ankommet til studiet. Jeg hedder Morten Christiansen, der er Fireball og Fireball Live. Og jeg må så også bare beklage over for de, som interesserede har fulgt med i dette kommunalbestyrelsesmøde. Det var ikke en del af programplanlægningen, men i hvert fald, nu vender vi resten af aftenen tilbage til det planlagte. Her er det allerførst Fireball Live. Rødovre-kanalen præsenterer Fireball Live. En times liveoptagelse som opvarmning til Fireball. Hver fjerde mandag kl. 19-20. Klassiske, legendariske og sjældne liveoptagelser fra studieverdens egen pladesamling. Fireball Live.

Ja, vi kommer jo så lidt hovedkuls ind i Fireball Dive på grund af en række misforståelser i programplanlægningen. Vi skal som lovet hylde et helt bestemt album, som fylder 40 år i år. Men det bliver ikke originalkunstneren, som gør dette. Vi skal tværtimod have fat i et band af virkelig kompetente musikere. Og vi skal tilbage til året 2002. Fem konservatorieuddannede fra Berklee College of Music, som også har været aktive i dette band siden netop 1986. I starten af nullerne, der spillede de en række udvalgte koncerter, hvor de hyldede bestemte albums, legendariske albums, med andre kunstnere. Og en af de koncerter skal vi have fat i nu. Og de, der er velbevandrede i denne verden, har måske allerede gættet, at der er tale om Dream Theater. Den næste time og den første time af aftens Fireball-repertoire, den foregår i 2002. Vi skal til koncert med Dream Theater, optaget i Barcelona i Spanien den 19. februar 2002.

Og med denne hovedkuls intro til første Fireball Live, alt det der ikke skulle have været i æteren, og det der så kom i æteren i stedet for, kan vi jo runde Fireball Live endelig dag og sige, at det naturligvis var Dream Theater, der hyldede Metallicas legendariske Master of Puppets album. Det gjorde Dream Theater ved en speciel koncertoptræden i Barcelona i Spanien den 19. februar 2002. Og det var altså det, du i dag lagde øre til i den første time af Fireball. Men nu, der skal vi have 2 timers classic rock og metal med jubilæumsplader, nyheder og jubilæumsplader fra årene 1996, 86 og 76. Vi ligger ud i 96.

Så det er måske et plaster på såret for nogen, kunne jeg tænke. Virgin Steels syvende album udkom for 30 år siden i år, altså i 1996. Det var anden del af en concept suite på to albums med titlen The Marriage of Heaven and Hell, part 1 og 2, hvorfra vi altså her fik A Symphony of Steel. Og så er stilen ligesom lagt, eller er den, fordi vi skal vidt omkring i mange forskellige boldgader i aftens program. Vi skal have pladenyheder, vi skal have jubilæumsplader fra årene 1976, 86 og 96. Og 96, det kunne samtidig være et oplæg til Rockworld på lørdag, som også har undertegnet bag mikrofonen i studiet mellem klokken 16 og 18. Temaet på lørdag er nemlig, vi hader 90'erne. Set i lyset af, at der lige har været festegnen og alt det der, som tidligere var, vi elsker 90'erne og sådan nogle ting, så vil denne sure mand her proklamere, bekendtgøre og havle aldeles frygtelige musik, som udkom i 90'erne. Og samtidig spille alt det, som i virkeligheden var temmelig fedt. Og det kunne blandt andet være sådan noget som Virgin Steel her. 1996, ja. Sådan skulle man ikke tro, hvis man huskede det, at musik lød på det tidspunkt. Så skal vi til den tragiske, den sørgelige del med et dødsfald, fordi tidligere i dag så jeg Skagerrak, danske melodiske hardrocker, de havde annonceret på deres Facebook-side, at deres tidligere trommeslager Almin Otto er gået bort. Han var medvirkende på de tre første albums med Skagerrak og deres kortvarige reunion tilbage i 2009. Desværre så har han siden deres mere eller mindre permanente gendannelse siden 2021 ikke været i stand til at være med i bandet grundet dengang begyndende demens. Der er ingen dødsårsag oplyst, men med disse oplysninger kan man jo tænke sig til nogle ting. Men jeg synes, at vi skal hylde ham og også resten af bandet, fordi det er faktisk i år også 40 år siden, at de udgav deres selvtitlede debutalbum, altså Skagerrak. For den, der tager vi et af de numre, der ikke lige var et hit, og et af dem, man som gud og hver mand måske ikke lige husker. Første skæring på side 2, det her, det er en vaskeægte vinyl, live i æteren her på Rødovre-kanalen, 105,9 FF, Skagerrak, og Don't Turn Me Upside Down.

Ja, de der også fulgte med op igennem 90'erne vil nok genkende til denne her Roots, Bloody Roots. Det her var Sepultura fra albumet Roots 1996. Den fylder 30 år i år. Jeg har det stadigvæk en smule stramt med mange af de her brasilianske stammetrommer og hvad de ellers benyttede sig af. Det skulle have været temmelig innovativt på det tidspunkt for undertegnet. Der blev det i det store hele bare en lille smule irriterende, når man sammenlignede den plade bare med Chaos AD, men især med Arise Beneath the Remains og Sepultura's tidligere værker. Men alligevel så skulle den lige med, når nu vi skal igennem 1996. Og så spiller Sepultura i øvrigt på Copenhagen den kommende uge her. Og det skulle være deres afskedsturné, de stopper. Og har vist udgivet en EP, som har fået ganske rosende fornuftig omtale. Man kan i forrige nummer af det engelske blad Classic Rock se en buyer's guide til Sepultura. Der er i det her album nævnt som en af de to essentielle. Det sammen med Beneath the Remains, den vurdering er undertegnet så ikke enig i. Men sådan er der så meget. Vi bliver lidt i Copenhagen-omtalen og skal tilbage til 1976 og have fat i den gode gamle øksemorder Alice Cooper, som dukker op på Copenhagen med sit oprindelige Alice Cooper-band. Det vil sige, det der er tilbage, altså minus Glenn Buxton, der jo ikke er blandt os længere. Men den plade, vi så har som jubilæum, er selvfølgelig også fra årene, hvor Alice Cooper var gået solo. Alice Cooper var blevet en soloartist, og altså ikke bandet Alice Cooper. Det andet album som soloartist udkom i 1976, og i denne her forbindelse, hvor vi lige nævner det, meget passende titel, Alice Cooper Goes to Hell. For den, der har jeg valgt et af de numre, man måske ikke hører så ofte, nemlig 9. skæring, Wish You Were Here. Værsgo til vores allesammens gode gamle øksemordere.

Alice Cooper Goes to Copenhagen bliver det i denne omgang med sit gamle originale Alice Cooper Band. Her var det dog fra hans andet soloalbum 1976, Wish You Were Here, altså fra albumet Alice Cooper Goes to Hell. Så skal vi endnu en gang forbi 1986, og vi kan lige så godt blive lidt i Copenhagen-territoriet og tage et tredje af de bands, der spiller på Copenhagen. Vi får jo også Iron Maiden at se derude. Dem spillede vi i sidste udgave af Fireball. Vi slår gerne to fluer med et smæk og spiller jubilæumsplader. Og i denne omgang også jubilæumsplader med de kunstnere. Nogle af de kunstnere, vi får at se på Copenhagen. Og der kan man jo så sige, at der er delte meninger omkring mange af de plader fra 80'erne, fordi det er ikke altid, det er alles favoritter. Og dem, vi skal have fat i nu, er Saxon, som jo blev en smule poppet allerede på Crusader. Var der nogen, der mente Innocence is No Excuse, og så denne her, som er fra 1986, altså 40 år gammel i år, nemlig Rock the Nations. Jeg kan huske, at det var den første, jeg er ikke sikker på, at det var den første Saxon-plade, jeg hørte, men det var i hvert fald den første, jeg købte, da jeg i sin tid fik pladespiller. Og selvom den ikke står mål med ikke mindst de gamle, så er der en del ting på den, der holder den dag i dag. Og blandt andet så var en spøjs ting jo ved den, at en ringer en Elton John medvirkede på piano på to af de ni numre. Forklaringen dengang, jeg hørte et interview med Saxon i radioen, og forklaringen var, at de var i samme studio, og Elton John kunne godt lide numrene på Rock the Nations her, de inviterede ham med til at spille på pladen. Så ja, bestemt. Coveret er legendarisk, produktionen ved jeg ikke rigtigt, men numrene, der holder flere af dem. Jeg vil dog tage et andet end de allerstørste hits, som jeg ofte ynder, fordi ret ofte, så er det nogle af de numre, der ikke er de mest velkendte, som er de bedste. Håber at Saxon, de i hvert fald manifesterer på Copenhagen til alle jer, der skal derud. Hvorfor de nu engang er kommet, som for eksempel det her nummer, We Came Here to Rock, her Saxon.

We Came Here to Rock, sangen Saxon i 1986, taget fra albumet Rock the Nations. 40 år gammel er den i år, og tænk dig, den købte jeg som en af mine 10 første plader, da den udkom. Jeg har hørt hård rock igennem længere tid, men det var først, da jeg fik min helt egen pladespiller. Indtil da havde det foregået på kassettebånd igennem 5-6 års tid, eller deromkring optagelser fra radioen osv. Ligesådan kan du også optage her fra Rødovre-kanalen. Jeg tvivler på, at der er ret mange, der gør den slags længere. Nu kan man jo erhverve sig musik, både på lovlig og ulovlig vis, er meget nemmere kanaler. Men her på Rødovre-kanalen, der gør vi det, vi spiller fysiske plader. Det er ikke nogen streamingtjeneste. Det her var Saxons vinylplade, mit eget eksemplar, som har stået i min pladesamling i præcis de 40 år. Og nu blev den altså luftet her på 105,9 FM. Det er Rødovre-kanalen, du lytter til. Jeg hedder Morten Christiansen. Programmet er Fireball. Vi bliver i 1986, og nu skal det ikke handle om Copenhagen. Det er jeg lidt træt af at høre på. Jeg skal på lørdag sidde og lave radio, og min sædvanlige forgænger, som laver programmet før Rock World, Frank Støvelbæk, han har meldt afbud, og i stedet så kan I lægge øre til musikmagasinet med Erling Fritz Frans i en særudgave i 2 timer på lørdag fra 14 til 16 inden Rock World går på. Og det er jo ganske enkelt, fordi Frank Støvelbæk, han skal på Copenhagen. Frank, din skid, kan du have en rigtig god Copenhagen lørdag derude, indtil vi to ses igen næste gang. Så ved jeg ikke, om fordi Frank sidder i bestyrelsen sammen med undertegnet på radioen her. Jeg ved ikke, om man må kalde et bestyrelsesmedlem for en skid. Men så er den skid i hvert fald slået. Eller, vi ses, Frank. Ha' det super godt. Fate Warning udgav i 86 deres debutalbum Awaken the Guardian. For den, der skal vi have et nummer, der hedder Valley of the Dolls.

Så fik vi lige Fate's Warning, progressiv metal fra USA og en af bannerførerne. Nogle af de første sammen med Queensryche og et band, vi skal høre senere. Det er der så nogen, der måske allerede har gættet, men jeg synes ikke, jeg synes, vi skal blande tingene en lille smule. Og så hopper vi så til 1996 og tager en smule blidere toner. Det er et debutalbum, som ja, jeg bliver lige rystet hver gang jeg ser et album, der fylder 30 år, og det var sprit nyt, da jeg blev introduceret for det, det var faktisk også i 90'erne det her. Og havde det ikke været fordi, jeg var både radiovært og skribent og alt muligt dengang, så kan det meget vel være, at jeg var gået bort af ren kedsomhed, rent musikmæssigt. For der var ikke, medmindre man selv satte sig ind i tingene, særlig meget råb hurra for i 90'erne. Det fortæller jeg om på lørdag i Rockworld. Programmets tema og titel er Vi hader 90'erne. Så glæd dig til det her på Rødovre-kanalen på lørdag mellem kl. 16 og 18 med undertegnet ved mikrofonen. Men nu til engelske Thunder. Jeg blev faktisk inviteret til pladereceptionen for denne her udgivelse i London, men kunne ikke lige finde tid og råd dengang til at bevæge mig over... Hvad hedder det overhovedet? I hvert fald over til London, over den der lille dam, som det hedder, farvandet der mellem Danmark og England. Ak ja, de der små grå celler der. Det er ikke sådan med det. Men vi skal i hvert fald have Thunder fra albumet The Thrill of It All, og titelnummeret Thunder ligger lidt på is i øjeblikket, fordi i forrige år, der havde Danny Bowes, forsanger, var ude for en faldulykke. Det var til et eller andet selskab, tror jeg, hvor han faldt ned ad en trappe, som resultatet at blackout forårsaget af en mindre hjerneblødning. Sådan i hvert fald husker jeg historien. Fysisk er han kommet sig, men denne her hjerneblødning efterladt ham ud af stand. Det har påvirket stemmen, så det har efterladt ham ud af stand til at turnere med Thunder. Vi håber fortsat på god bedring til ham og med genoptræning, og håber selvfølgelig, at både ham og Thunder vender tilbage, for det her er et af de mest fantastisk fremragende bands, jeg nogensinde har oplevet live. De var på Copenhagen en af de sidste gange, jeg var der, nemlig i 2022, første gang efter coronaen, og leverede simpelthen den største fest, og Danny Bowes var ved den lejlighed den ubetinget bedste sanger, der optrådte på hele festivalen. Døm selv med hans vokal her på titelnummeret fra The Thrill of It All fra 1996.

er fortsat god bedring til denne fantastiske sanger, Danny Bowers. Vi håber selvfølgelig igen på et tidspunkt, inden for en overskuelig fremtid igen, at kunne opleve ham sammen med Thunder. Her taget fra albumet The Thrill of It All, det var titelnummeret, vi fik fra det album 1996. Vi bliver i 1996. Vi skal runde vores Copenhagen aktuelle bands af her i Fireball for i aften. Og det skal vi gøre med bandet som vokalist, fordi jeg vil næsten ikke kalde ham sanger. Frontskråler Chris Barnes, dannede efter han havde forladt Cannibal Corpse. Det gjorde han i slutningen af 1994. Debutalbummet Haunted med Six Feet Under fik rigtig stor succes. Det fik gode anmeldelser, og bandet har jo eksisteret lige siden og er still going strong. Men dengang så skulle der smides, mens jernet var varmt, og allerede i 1996, året efter, der udgav bandet en EP, selvom de ikke helt var klar med materiale til et helt nyt album. Ja, så var de klar med to nye numre, plus en cover af Judas Priest's Grinder, og så fire live numre, syv numre i alt, som udkom på denne her EP, Alive and Dead, i 1996. Her skal vi have fat i et af de to nye numre fra Six Feet Under ved den lejlighed, der hedder Drowning. Du lytter til Fireball 105,9 FM, det er Rødovre-kanalen.

årsdagen 19 år efter Brad Delps selvmord, så døde Tommy DiCarlo efter en periode med kamp mod kræft, en kamp han altså tabte. Og pudsigt nok på nøjagtig samme dato, 19 år efter Brad Delp forlod os, så er Tommy DiCarlo desværre også gået bort. Det er trist selvfølgelig både for hans familie og venner og bekendte, men også fordi der havde været en chance, hvis man nogensinde skulle have oplevet Boston igen, for han havde en stemmeføring, der lagde sig meget, meget tæt op af Brad Delp. Han nåede ikke, så vidt jeg ved, at indspille noget som helst med Boston, og hvis han gjorde, så kan det være, at Tom Scholz inden for en årrække finder på at få det udgivet, hvis der altså kommer mere fra Boston. Der skal jo nok gå, nu gik der 13 år mellem de to forrige albums, altså nu skal der nok gå nærmere i retning af 20, før der kommer endnu et af slagsen. Men jeg har fundet et soloalbum med Tommy DiCarlos band, som blot bærer hans efternavn DiCarlo, Lightning Strikes Twice fra 2020, og fra den valgte nummer, der hedder Rockin' Soul. Så kan du bedre lige konstatere, hvor han lå i forhold til det legendariske Brad Delp. Jeg vil mene, det ikke er langt fra. Her er DiCarlo, og en hyldest til sanger Tommy DiCarlo, der altså forlod os den 9. marts i år.

de toner, vi har hørt det her i aften i Fireball, lyder væsentligt bedre end kommunalbestyrelsesmøderne. Det ved jeg ikke, det tror jeg i hvert fald Fireballs lyttere derude nok skulle mene. Det var lige en sidebemærkning i forhold til de ting, der gik galt tidligere på dagen her, hvor der ligesom var programsat noget andet end det, der så endte med at blive sendt ind til undertegnet dukket op her i studiet. Jeg skal selvfølgelig nok sørge for, at vi sender det, der er blevet annonceret, lige så snart jeg i hvert fald kan gøre noget ved det, og der ikke er tale om en genudsendelse, der bare er sat på. Så beklager over for de, der havde håbet at høre sidste omgang Fireball, jer der hører os på FM-båndet, eftersom FM-båndet var, at vi var uden forbindelse til det i Fireball anden påskedag. Men det skulle altså heller ikke lykkes denne gang at få hele udsendelsen i æteren. Jeg ved ikke, hvornår det præcis gik galt hernede, men det er noget, jeg som formand for radioen selvfølgelig har sat mig for at undersøge. Så hvis der kommer nogen klager, så er det ind på Fireball Rødovre-kanalen på Facebook. Skriv din klage, så skal vi nok undersøge det. Vi vil gerne have klager over den slags ting her, og så skal vi nok forhindre det i fremtiden. Nu skal vi, man skal ikke blande musik og politik, er der måske nogen, der mener, det vil jeg alligevel. Jeg vil holde kommunalbestyrelsen helt uden for det, men til gengæld henvende mig til vores regering og folketingspolitikerne og dedikere næste nummer til dem. Vi skal have fat i året 1986, en singleplade, en maxi-single var det dengang, som blev det sidste Halloween-udgav oprindeligt med Kai Hansen i forgrunden, inden de fik en ung Michael Kiske i forgrunden på Keeper of the Seven Keys-pladerne. De fleste, de der er inde i Halloween-historien, de vil godt være klar over, at det nummer, der er tale om over i maxi-single med Halloween, som fylder 40 år, den er her dedikeret til vores regering. Titlen her er Judas.

der nogen, der sad derude og sagde, hey, det var sgu da også Kai Hansen, der sang på det nummer, der kom her, jamen så havde de fuldstændig ret. Men hverken Halloween eller Gamma Ray eller noget som helst, det her var Kai Hansen solo. Hansen and Friends, rent faktisk fra albumet Three Decades in Metal. Noget så sjældent, som at vi fejrer 10 års jubilæum. Ja, det er 10 år siden, Kai Hansen og venner udsendte det her album på det her nummer, der gæstede i øvrigt Edguy og Avantasias Tobias Sammet på vokal. Jeg oplevede faktisk i 16 netop Hansen and Friends live. Nu har han jo sammen med Michael Kiske sluttet sig til Halloween igen. Der bliver ikke tid til hverken Gamma Ray eller ret meget solo, men det gør der så alligevel, for 18. september har Kai Hansen annonceret, at han udsender sit andet soloalbum, Born With A Hammer. Den kan vi så glæde os meget til. Det gør undertegnet i hvert fald som kæmpestor Halloween Gamma Ray fan. Så ja, den ser jeg frem til senere i år. Nu skal vi så igen tilbage til det herrens år 1996 og have fat i en af de plader, som kunne være noget af det, jeg præsenterer på lørdag i programmet Rock World, hvor temaet på lørdag er, vi hader 90'erne. Jeg gennemgår faktisk mange af de ting, de er virkelig rærlige, frygtelige, vederstykkeligheder, der udkom i løbet af 90'erne. Og så kan du høre mange af de ganske fede ting, som gjorde, at man faktisk stadig kunne overleve, hvis man selv var i stand til at finde frem til dem. Fordi alle nålestriberne på pladeselskaberne havde rigtig travlt med at fortælle en, hvad man skulle høre. Men classic metal, det var stadigvæk i live. Få hele historien på lørdag kl. 16-18 med undertegnet her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Nu skulle man tro, at vi havde fejret Metallica nok for i dag. Det har vi ikke. Godt nok har vi fejret Master of Puppets med hele albumet i en liveudgave med Dream Theater. Det synes jeg personligt var ganske, ganske fedt, især fordi de holdt sig til arrangementerne og stadig efterlod plads til keyboard-virtuosen Jordan Rudess. At det rent faktisk kunne lade sig gøre under Metallicas nummer. Ja, det vidner en del om Dream Theater-musikernes kvalitet. Men Metallica har jo andre jubilæumsalbums i år, nemlig det af nogen meget udskældte Load fra 1996. Jeg synes egentlig dengang, at det musikalt set var et ganske fremragende album, men i dag der er det godt nok sjældent, at jeg finder det frem. Det har jeg så gjort i dag, fordi det har 30 års jubilæum, og så kan det jo også relatere lidt til den udsendelse, jeg skal lave på lørdag. Jeg har nemlig valgt et af de numre, som man ikke lige husker overhovedet eksisterede fra det her album. Denne her hedder meget passende Wasting My Hate, Metallica.

Sådan Metallica Wasting My Hate, taget fra Load-albummet 1996. Tænk en gang, det er 30 år siden i år. Nu skal vi skifte genre en lille smule. Nu skal vi have vaskeægte 70'er prog og det fjerde album fra Kansas, som udkom i 1976. Det var albumet med kæmpehittet Carry On Wayward Son på, så det har jeg tænkt mig traditionen tro at gå lidt udenom, eftersom alle kender det et eller andet sted fra. Og selvfølgelig skal man have klassikere, men der er mange andre fede ting, som man ellers ikke får hørt i radioen. Så det vil jeg til gengæld råde bod på. Skrevet af Carrie Livgren, som de fleste af de stålstærke træffere var, så er det her et nummer, som heller næppe er på bandets setliste længere. What's on my mind? Her er det Kansas, 50 år gammel. I år er albumet Left Overture.

Ja, så fik vi aftens første pladenyhed, selvom vi har spillet den tidligere i Fireball for et par omgange siden. Seneste udspil hedder det fra Crimson Glory, og dermed også som lovet mere progressiv metal. Crimson Glory var også blandt bannerførende sammen med Queenstrike og Fate's Warning, som vi hørte tidligere i udsendelsen. Så var der en lille tusse på vej i halsen, jeg tror, jeg overlever her i studiet. Red in the Sun hed denne her skæring, og når man har ventet i 27 år på et nyt album fra et band, så tænker jeg godt, man kan have den pladenyhed med mere end en gang i løbet af en Fireball-sæson. Her var det altså Crimson Glory. Men 27 år, ak, det er jo ingenting sammenlignet med det næste, vi skal være vidne til. Fordi den næste pladenyhed, som er en rigtig pladenyhed, for den har vi ikke præsenteret før i nogle af årets udsendelser her. Den har man måttet vente på i hele 46 år. Vi skal en tur til Canada og have fat i Tease, hard rock bandet Tease, altså T-E-A-Z-E, som 46 år efter deres seneste studiealbums igen har begået et helt album med nyt originalt materiale. Tease, de rocker ganske, ganske fornuftigt på denne her plade, og de er forhåbentlig kommet tilbage for at blive længe nok til, at jeg kan få sat flueben ved det band også. Jeg havde muligheden for et par år siden, hvis jeg var taget til Time to Rock, men det, ja, de dukker rimelig tit med jævne mellemrum op i Europa, så chancen kommer forhåbentlig ved endnu en lejlighed. Rev Your Engines er titlen på det nye album her, altså fra kanadiske Tease. Her er et eksempel på, hvordan de stadigvæk rocker de gamle herrer ganske eftertrykkeligt. Det her nummer hedder Gotta Rock, kanadiske Tease.

dannet i Windsor, Ontario 1974. Blevet debuteret i 1976, rent faktisk lavet fire albums, det seneste Body Shots i 1980, indtil dette album her altså udkom tilbage i slutningen af maj måned, Rev Your Engines, det første nye album fra Tease i 46 år. De blev aldrig lige så stort et navn som de bands, der kom frem nogenlunde samtidig med Tease. Her tænker man jo måske nok i første omgang, eller der ville man i hvert fald tænke på Triumph. Triumph har også været gendannet. Jeg oplevede den med deres kortvarige reunion, en af de to koncerter, de spillede tilbage i 2008. Og de har netop afsluttet deres seneste turné gennem både Canada og USA med sessionmusikere også, og desværre en erstatning for bassisten Mike Levine, der grundet sygdom var ude af stand til at optræde med Triumph i denne omgang. Forhåbentlig bliver det til flere koncerter med dem. Men det er også 50 år siden i år, at Triumph udgav deres selvtitlede debutalbum. Et album, der senere er genudgivet på CD under med titlen In the Beginning. Men titlen var altså Triumph, og jeg skal sige, at nu har jeg taget CD-udgaven med for nemheds skyld. Da den også er remasteret og alt det der svineri, men jeg er der i besiddelse af det originale kanadiske vinyl eksemplar af denne her plade her. Det er bare lige for at sidde og blære mig, når nu jeg kan her på 105,9 FM på Rødovre-kanalen. Men når du lægger øre til det her nummer med Triumph, som altså kom frem på omtrent samme tidspunkt som Tease. Triumph blev væsentligt store og større end Tease, og det er så, hvad det er. Men lad være at komme og fortælle mig, at du umiddelbart kan høre, at der er 50 års forskel på udgivelsesdatoerne på det nummer, vi lige har hørt, og så det her.

Ja, det hvor man mest kunne høre forskel, var jo muligvis i produktionen, som ja, 50 år gammel stadigvæk lød en smule mere autentisk end noget af det nyere her. Thies dog... noget af det er stadigvæk absolut fremragende, jeg har hørt de senere år. Jeg glæder mig meget til det album, og det lever op til forventningerne om end. Ikke lige så fedt som de gamle plader fra sen 70'erne med Thies. Her var der altså Triumph og Let Me Get Next To You. Og vi bliver i Canada. Det kunne så være dagens triple, selvom vi ikke gør os i rigtige tripler og den slags hver eneste gang i Fireball. Men når du det skal være Canada, ja, så Canadas kampe kan jeg jo godt finde på at se fra VM i fodbold, netop fordi de bliver spillet i Canada og ikke i USA. Men lige så snart det har med amerikanerne at gøre, nej, jeg holder sgu med Canada, fordi så boykotter jeg det, når det er fra The USI, The United States of Insanity. Det vender vi tilbage til i en anden udgave af Fireball. Ej, jeg ville rigtig gerne have givet Trump en fødselsdagsgave her. Nogen, der kan gætte hvad? En dobbeltgave bestående af et par cementstøvler og en svømmelektion. Nu skal vi have fat i endnu en pladenyhed, vi havde med sidste gang, nemlig fra den kanadiske duo Crownlands, som i min bog burde blive kæmpestore og fuldstændig så store som nogle af dem, de er inspireret af, nemlig Rush, som jo nok er nogle af de største, hvis ikke de største, der nogensinde er kommet ud af Canada. Og jeg glæder mig stadigvæk vildt til at opleve dem i Royal Arena i begyndelsen af april måned til næste år. Men nu må vi nøjes med Crownlands, og det er så absolut ganske, ganske fremragende det her. Jeg har spillet et nummer fra den sidste gang, og vi kan sagtens tåle en skæring mere fra deres spritnye album Apocalypse. Den her hedder Black Star, her er kanadiske Crownlands.

Fireball. Og så skifter vi toner endnu en gang. Et par numre er der tilbage her i aftens udgave af Fireball. Og jeg kan ikke gå på sommerferie helt uden at nævne Metal Magic Festivalen i Fredericia, der finder jeg sted, jeg tror det er den 9. 10. 11. juli. Vi kommer ikke til at være til stede i år, til jer der skal derover. Rigtig god festival. Noget af det jeg gerne ville have oplevet derover er Ole John Roth. Og han er aktuel med en jubilæumsplade, som er 30 år gammel i år. Lyt til alle de klassiske kombinationer og links til forskellige klassiske stykker i det her nummer, så meget af det vi når at lytte til. Det er ikke det han optræder med på Metal Magic, det bliver Virgin Killer og Entrance albumene med Scorpions. Så ja, det kunne have været ganske fedt at opleve, men Metal Magic bliver uden mig i år.

Fireball-programmet, hvor du skal forvente det uventede. Jeg tror næppe, det var Sky of Avalon her med Ole John Root og Prologue to the Symphonic Legends, du havde forventet. Her var det fra det album fra 1996, Bridge to Heaven. Husk på lørdag, vi havde 90'erne. Denne her var fra 96, det er den plade, vi skal slutte med også, så måske er der ikke så meget grund til at have 90'erne. Men jeg fortæller, hvorfor 90'erne var fuld af vederstyggeligheder, og hvordan jeg overlevede dem. Det er fra kl. 16 til 18 her på Rødovre-kanalen. Fireball holder derimod en pause på 5 uger, før vi er tilbage igen. Jeg er på sommerferie, og dermed så er næste Fireball skubbet en uge om præcis 5 uger. Mandag den 27. i 7. er næste omgang Fireball. Og det bliver så uden Fireball Live, fordi der har vi programsat andet program i timen mellem kl. 19 og 20, og det kan vi selvfølgelig ikke overrule. Ikke engang, selvom jeg er formand for radiostationen her. Eller måske netop derfor har jeg ikke tænkt mig at gøre det. Så om 5 uger, Fireball igen på 105,9 FM Rødovre-kanalen på lørdag. Rockworld fra 16 til 18. Vi hader 90'erne. Vi slutter med albumet Building the Bridge fra 1996, som rocker ganske fremragende. Og med REO Speedwagon. Der siger vi tak for denne aften her i Fireballs selskab på Rødovre-kanalen. Can't Stop Rockin'. Værsgo, REO Speedwagon. Vi høres ved.